0: Er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
2: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger med et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka. Hometex.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
16: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
13: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
19: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale, nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: På Saab

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, der

0: er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
16: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi er fans af gode fans. På Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
1: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: godt det rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. Så er det i eftermiddag, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Og det kommer til at ske i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump han har jo tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er uden uvist, hvad aftalen præcist indeholder, men DR erfarer altså, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Mens landets kommuner i de her uger kæmper hårdt for at få enderne til at mødes om de nye budgetter, så har Langeland Kommune det altså særlig hårdt, det skriver DR. Et skuffende statsligt særtilskud tvinger nemlig kommunalbestyrelsen til at finde 24 millioner kroner næste år og yderligere 44 millioner kroner i 2028. Og det betyder altså smalhals over hele linjen. Et plejehjem lukker, rengøringen hos de ældre skæres ned til hver fjerde uge, og så bliver der færre voksne i SFO'erne. Lokale borgere kalder besparelserne en katastrofe, mens borgmesteren kalder det de bedste af de dårlige løsninger. Allerede fra næste år, der kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de altså er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Ifølge hærchef Peter Bøjsen, så er det en god idé at sende værnepligtige afsted. Han peger på, at man allerede gør det i både Norge, Sverige og Finland. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande, det skriver Reuters. I brevet der åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer de store beslutninger. Infantino han anerkender nemlig, at forløbet har skabt bekymring, men han understreger altså, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt, nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: God morgen i studiet.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hej Kasper og Simon.
4: Hej.
5: Hej Anne.
3: Hvordan har I det?
4: Godt.
5: Dejligt.
3: Det er også godt.
4: Og du, det er også godt.
3: Jeg har det også dejligt.
4: Ja.
3: Jeg har simpelthen sovet fuldstændig fremragende.
5: Nej.
3: Så jeg føler mig i...
4: Har du tal på det, eller bare noget, du fornemmer?
3: Jeg har faktisk ikke engang kigget.
5: Jeg vil sige, body battery, kom med det.
3: Skal vi lige gå ind? Mit body battery er på 69.
4: Hey.
5: Wow.
4: Er det højt?
3: Det er ikke set højere i lang
5: tid. Det er det højeste. Har det lige en gang været op og snit 72, tror jeg. Men ellers er det højeste, siden hun er kommet tilbage fra barsen.
3: Ja, jamen, vi kan se det på mig, ikke?
4: Men har du ikke også en søvnscore, som siger...
3: Jo.
4: Den er helt uenig med dig.
3: Nu får du spørge. Så har jeg sovet 68. OK. Kortere end ideelt. Ikke nok grim.
4: Nej, okay.
3: Men det kan jeg godt mærke, det kræver en anden.
4: Det er bedre, end jeg har hørt før.
3: Jamen det tænker jeg også, det er. Og jeg glæder mig meget til de næste 3 timers morgenradio sammen med jer, fordi vi skal nå så mange spændende ting. Det er jo, jeg har lyst til at sige det, en historisk dag i dag.
5: Det er en historisk dag i dag. Altså, jeg tror, internationalt set er det lige for det også er en historisk dag.
3: Diplomati, do your thing. Der bliver underskrevet en aftale i eftermiddag, 16:30 dansk tid. Der er ingen, der ved, hvad der står i den aftale. Udover Trump, som synes, den er rigtig god. Det handler om Grønland og USA. Og også lidt Danmark, og der skal skrives under i dag. Den runder vi selvfølgelig, når klokken den bliver 6:45. Vi har også en hvem eller hvad quiz, og meget andet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Noget med værktøj?
5: Jeg har bare fundet ud af, at der er åbnet sig en helt ny verden for mig som mand, nu hvor jeg lige har investeret i noget fedt værktøj, der er batteridrevet.
3: Det skal vi også nu. Sammen med den 100% god musik. Det her det er Huber Stank. Velkommen til Morgenshowet.

0: Vortex, en dejlig tirsdag morgen. Glæden er jordens gæst i dag. Der sker ting og sager i New York.
1: Anna, du
2: lidt siger. Det er til. Det sagde du også forleden.
1: Jo, det er hun. Ja. Jeg har aldrig hørt det til.
2: Du var der ikke, heldigvis, for dig. Men det sagde hun.
0: Men det er det da.
2: Ja.
0: Glæden er jordens gæst i dag, hvor der senere angiveligt bliver underskrevet en meget, meget vigtig aftale i New York. Det er den danske statsminister, Mette Frederiksen, det er den grønlandske regeringschef, Jens Frederik Nielsen, og så er det USA's præsident Donald Trump, der kommer til at skrive under på
2: den. Må jeg lige spørge om ting? Er den vigtig, eller er det bare for at lukke munden på ham der, Donald? Ved vi det? Eller sker der faktisk noget?
0: Jamen, det finder man jo ud af.
2: Altså, vi ved det ikke.
0: Nej,
1: vi aner det faktisk ikke.
2: Fordi man kan kun se, at Donald Trump, han siger noget om det. Og han er glad, og han har fået magten og sådan noget, ikke?
0: Men det er jo det, han gør nu. Ja. Nu er han lige ude og markerer, at det her, det er det bedste, han nogensinde har levet, ikke? Okay. Altså, han er en kæmpe vinder. En kæmpe champ.
2: Ja.
0: Og læg mærke til, at Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen er ikke ude og modsige. De siger ikke noget.
2: Nej.
0: De vil bare gerne lad den lande nu.
1: Ved I, hvad jeg synes, der er meget smukt også? Det falder sammen. Jeg har lige været nede og kigge på. Man kan jo altid finde, hvad for en dag er det i dag. Og så er det altid nogle mærkelige dage. Så er det sådan noget bøf og blowjob-dag eller noget mærkeligt. I dag er det Believe the Impossible Day.
0: Nej!
1: Er det ikke rigtigt? Jamen, det er da fantastisk.
0: Derfor har jeg ventet til i dag, så. Ja. Ah, men genialt. Det er da virkelig, virkelig smukt. Ja. Altså klokken 16.30 i dag, at der bliver underskrevet ind. Jamen, den bliver kaldt historisk.
1: Ja.
0: Den bliver kaldt historisk. Jeg ved ikke, om det er at skrue den op, men altså, jeg
2: det
0: synes,
2: er historisk.
0: Det er historisk.
1: Det er det jo. Det er alt jo.
2: Ja,
1: det er også historisk.
0: Ja, også det. I had a

0: 13:06 blev klokken.
1: Som mand, så kan det altså være ret svært nogle gange at finde på, på ting til ønskelisten.
0: Kan det det?
2: Ja.
1: Ja, til præcis noget sokker, underbukser og noget. Jeg vil bare sige, jeg har fundet en ting nu, som hvis man køber det, så udvider man ligesom ønskelisten eksponentielt resten af livet, føler jeg.
2: Har du fødselsdag snart? Er det derfor?
1: Nej. Nå. Det er bare lige et tip.
2: Har det fødselsdag?
0: Du har Simon fødselsdag.
1: Ja, jeg har 4. august.
2: Det er det. Ja,
0: længe siden. Vi har fejret den. Ja. Okay, vi skal høre, hvad det er, du har fundet ud af, Simon.
1: Yes.
0: Det skal vi lige efter Snap med Rhythm is a Dancer. Vi er morgenshowet på 100. Godmorgen.

0: Der er lige knap 3 måneder til jul, og Simon, du kommer nu med redningen til alle de primært mænd derude, der altså mangler noget til ønskelisterne.
1: Ja!
0: Er det det, du står og påstår her?
1: Det er 100% af det, jeg påstår.
0: Perfekt. Ja.
1: Jeg har endelig besluttet mig for, at nu er jeg blevet en voksen mand, der skal have noget ordentligt værktøj.
0: Sådan.
1: Og det betyder, at jeg i dag, når vi slutter her, så skal jeg ud og hente min nye Makita. Jeg har købt en lille værktøjspakke, vil jeg næsten sige.
0: Ja.
1: Jeg har både købt noget kapgæringssav og skruemaskiner og SDS-slagbord og sådan noget.
2: Kapgæringssav, det er det, han sagde. Og en skruemaskine.
0: Oh, jamen, det ved jeg godt, hvad.
1: Ja. Og så et SDS-bord, som er totalt fedt, når man har mange betonvæg, som jeg har hjemme hos mig.
0: Hvad sagde han?
2: Det er et meget voldsomt bord, som kan køre igennem beton.
1: Ja, jeg ved ikke helt, hvad det gør. Det vibrerer sig igennem betonen, tror jeg.
2: Ja, det arbejder sig.
1: Ja, oh, præcis.
2: I materialet.
1: Okay. Men det, som er den helt store ting med det her, det er, at jeg har købt dem alle sammen på batteri. Ja. Hvilket er så fuldstændig genialt, fordi så kan du bare tage batteriet fra den ene og klikke det over i den anden. Og jeg har købt mange batterier, så det hele kan bare stå opladet, og så kører det bare, der er ikke noget ledning, og det er super duper.
0: Så er du altid beredt til at simpelthen bore gennem en betonvæg?
1: Præcis. Det, som så jeg så finder ud af, det er, når man Makita og i øvrigt også Devald og alle de her, der nu har de her batteridrevne værktøjsting,
2: ja,
1: har også meget andet, man kan købe, der kører på batteri. Og det er bare her, jeg siger, der åbner sig ligesom et væld af muligheder til ønskelisten. Man kan for eksempel købe, det kan jo næsten ikke komme bag på nogen, man kan selvfølgelig købe en højtaler for eksempel, ikke? Altså en radio.
0: En højtaler?
1: Ja, en højtaler, en Bluetooth-højtaler, som du bare lige klikker batteriet fra brugermaskinen over på det, bing, så kører det.
2: Og så tager man den med på byggepladsen.
1: Yes, præcis, ikke? Du kan selvfølgelig også lommelygter, det giver måske også sig selv. Så er der sådan noget som kølebokse. Der synes jeg allerede, det er lidt spændende. Det vil sige, at i stedet for til festen for eksempel, hvis du har en havefest, så kan du bare have din køleboks med, klik ned med batteriet, vup, så har du køleskab.
2: Ja, så tager du bare batteriet fra din kaffebæringshav, putter ned i
1: køleboksen.
2: Okay.
0: Det er smart, Simon.
1: Ja, kaffemaskinen kan du også få.
2: Hva?
0: Nå.
1: Det synes jeg også er meget fedt.
2: Batteridrevet kaffemaskine.
1: Ja, klik ned med mit nye batteri til boremaskinen, vup, så kører det.
0: Men det er jo meget smart, hvis man ligesom skal preppe, så kan man altid lave kaffe, hvis man har et opladt batteri jo.
1: Præcis.
0: Hvis strømmen nu går.
1: Så er der den sidste ting, som jeg synes er på en eller anden måde next level, og jeg tænker bare, hvis jeg var håndværker, det er hold kæft, og jeg vil næsten sige, selvom man ikke er.
0: Ja.
1: Man kan købe en jakke, og hold nu fast.
2: En jakke?
1: Med aircondition. Det er til de varme sommerdage, hvis man er ude og ligge noget asfalt, eller bare så mig måske lige ude i haven og lave lidt, så har du simpelthen en jakke, og hvis du så klikker batteriet i, så er der simpelthen et temperaturreguleringssystem i jakken.
2: Det er ikke kun til mænd, den er også god til kvinder i overgangsalderen.
1: Sådan. Så kan man dele.
2: Ja, det kan man da.
0: Farver nye verden.

0: fortalte du, Simon, det der med, at du har fundet ud af, at man bare kan ønske sig altså virkelig mange forskellige slags værktøj.
1: Ja, det batteridrevne værktøj, det åbner dørene.
0: I den samme serie. Der er en pendant til det for kvinder.
1: Okay.
0: Stel.
1: Nå, så kaffe, altså sådan, så kan du købe tallerkener, så kan du købe sukkerskåle, ja, så kan du købe fade, så kan du købe alt muligt.
0: Min mor har jo i mange år altså håbet på, at jeg ville begynde at samle på et eller andet stel, fordi så er der jo uendelige muligheder. Så kan du få, hvad med æggebagerne? Hvad med smørskjuleren? Hvad med de her glas?
1: Gud, altså, smørskjuler, det havde jeg glemt. Det var en ting, der jeg voksede op, at man alle skulle have en smørskjuler. Sindssygt ting.
2: Du må ikke se direkte på smør.
0: Nej, så bliver den altså rigtig dårlig. Vi skal videre her i morgenshowet, og om et øjeblik venter der morgens hvem eller hvad quiz. Vil du lige give første ledtråd nu, Simon, så ja. Kasper har en chance i dag.
1: Jeg er rigtig nice, når man kommer hjem efter en lang dag på arbejde.
0: Perfekt. Ja. Det er altså hvem har lavet quizzen om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Nickelback med Rockstar. Godmorgen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanix shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt, nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
28: Den bedste start på dagen.
29: Den bedste start på dagen.
28: Morgenshowet på Radio 100.

0: til din tirsdag morgen. Nickelback. Klokken nærmer sig 6:55, og lige her i morgenshowet på Radio 100 skal vi have os en Hvem der ved quiz.
1: Det skal vi nemlig, og det er jo quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, der ligesom har været i vælten inden for de sidste 24 timer. Jeg skal se, om jeg kan få dig, Kasper, primært til at gætte, hvad jeg er, fordi Anne, hun har ligesom hver dag efterhånden.
0: Ja, det er rigtigt. Så hvis skal du også bare, skal... Simon, skal jeg bare slukke for ham? Altså, skal vi bare tage den her alene?
2: Det kan fandt, det går.
0: Sådan. Så kommer du bare.
1: Okay, Anne, nu skal du høre her.
2: Quizzen. Der er en sjov quiz. Nu er Anne er sjov nu. Godt. Første ledtråd. Værsgo.
1: Første ledtråd kommer her. Jeg er rigtig nice, når du kommer hjem efter en lang dag.
2: Så dig, Anne. Kom med noget sjov.
0: Ej, nu bliver jeg præcis.
2: Du har slået mig.
0: Okay, nice, når jeg kommer hjem efter en lang dag.
2: Ja, det er den tager.
0: Ja. Er du de bløde bukser?
1: Nej, dejligt
0: bløde. Den bløde buks, når man kommer hjem.
1: Det er jo meget vores generations ting, føler jeg.
0: Det er rigtigt.
1: Vores forældre gør det ikke, vel? Vi kan godt lige hoppe i bløde bukser, så snart vi kommer hjem.
0: Ja.
2: Min mor gør det vist, men min far, han har bare de samme bukser på hele dagen.
0: Ja. Samme stive bukser.
1: Ja, jeg får et chok forleden, der facetimer min far, og så har han et joggingsæt på. Jeg er simpelthen ved at falde bagover. Hvad fanden er det her, far? Nu er du snart 70, og nu har du købt et joggingsæt.
0: Nu har han fundet ud af, det er dejligt med en bløde buks.
1: Nej, jeg har ingen bløde bukser. Kasper, har du et bud?
0: Det har han nok ikke, siger.
2: Ja, det er en lille lur. En lille lur.
0: Oh,
1: men på mange måder er du tæt på, Kasper. Jeg har flere funktioner. Ja, Anne.
0: Er du en toast?
1: Nej. Hvad er den anden funktion af toastet og spisen?
0: Den smager godt. Den gør dig mæt.
1: Det ved jeg ikke, om jeg...
2: Men jeg var tæt på med en lur, sagde du.
1: Ja.
2: Men det kan selvfølgelig godt være. Man spiser, og så bliver man træt. Ja, det er rigtigt.
0: Det gør jeg da tit.
1: Ja. Man køber mig ikke for dyrt, når man har børn.
2: Anne, det må du vide.
0: Ja, jeg har den her.
1: Okay.
0: Er du en sofa?
1: Ja, det er Anne.
2: Anne. Og man køber heller ikke noget, der er for hvidt.
0: Jeg lukker lige for Kasper igen. Der er simpelthen ingen grund til, at han er med i den her quiz mere.
1: Ja, men jeg er en sofa i dag, og det er fordi, jeg har ikke helt forstået, hvad der foregår her. Men jeg ved ikke, om I, eller I har 100% set den. Har I set de her danske sofaer fra noget, der hedder Omhu? Der er sådan en teddy-sofa, som er sådan nogle fløjelsofaer, man kan folde ud til en madras, og så kan man også sove på dem.
0: Altså en soveseng? Eller sådan en sofaseng?
1: Ja, men så er det sådan nogle bløde moduler. Altså, den ser vildt nice ud, og den er overalt på Instagram og TikTok.
2: Altså, de der, når man åbner den, så eksploderer det i hovedet på dig, så man falder. Har du set de der videoer? Der er faktisk der er sådan nogle, der er vakuumpakket, og så vælter folk tilbage.
1: Nej, det er ikke det. Nå. Det er bare men den er meget populær i hele verden efterhånden. Og det gør selvfølgelig også, at der kommer masser af kopiversioner.
0: Ja.
1: Og så har man altså fundet ud af, hvordan skal vi bekæmpe det? Vi laver vores egen kopiversion.
0: Altså, hvem er vi?
1: Altså, det er firmaet Omhu, der laver sofaen.
0: Nå, så de har kopieret sig selv?
1: Ja, de har kopieret sig selv.
0: Og så lavet en billigere version?
1: Ja, men jeg kan ikke helt finde ud af, om det er klogt eller hvad. Jeg forstår heller ikke, hvad de skal med det. Men de, sådan, nu har vi gjort det, og de bliver udsolgt.
2: De har kopieret sig selv. Det er også det er sådan lidt indspist på en eller anden måde.
1: Jeg forstår ikke helt, men det er det, de har gjort. Og det er en meget populær sofa, og nu har de kopieret sig selv. Nå. Og de er reddet væk, så nu kan du købe den dyre igen.
0: Perfekt.

0: Det er i dag klokken 16.30, at manges øjne er rettet mod New York. New York, der bliver underskrevet en aftale, der måske gør, at der falder lidt ro på den her situation, der har været mellem USA og Grønland, og så Danmark har også lige været med den der mellemregning.
1: Sagde New York, New York to gange for at synge som Frank Sinatra?
2: Det er jo nok New York, hvor de altså skal med.
0: Til at synge lidt Frank Sinatra. Vi ved ikke så meget om den aftaletekst endnu, men det vi ved, det skal vi snakke om,
2: ja.
0: Kasper.
2: Hvor er det derhen?
0: Det er i New York. Ja. New York. Vi taler om den aftale, der altså formentlig bliver underskrevet senere i dag, lige efter Teddy Swims.

0: 6:44. Bliv klokken, og når den runder 16:30 dansk tid, så sker der altså ting og sager i New York. Der bliver der nemlig underskrevet en forsvarsaftale om Grønland. Så der er noget, der tyder på, at den her højspændte, anspændte situation, der har været gennem flere år nu, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, den måske... hvornår er det nærmest i 16, han første gang siger, han godt vil have Grønland. Første gang han bliver præsident, tror jeg, ikke?
0: Og han finder måske sin afslutning senere i dag. Nu, vi ved ikke noget endnu, intet er underskrevet, men der er i hvert fald aftalt et møde, hvor statsminister Mette Frederiksen, den grønlandske regeringschef Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump skal underskrive den her aftale. Mm.
1: Jeg synes, der er mange kokke lige nu indover, hvis I, når man lige læser, at TV2 har lavet sådan et herligt, det her ved vi om aftalen indtil videre.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Donald Trump har ved at sige, at han får permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Danmark. Eller i Grønland hedder det.
2: Ja, okay. Undskyld.
1: Ej, det er sådan for det hele nu. Wow. Men jeg kan meget godt lide, at der også... Nej, og aftalen gælder ifølge ham i uendeligt liv.
2: Ja.
0: Hvor mange år er det nu?
2: Det er mange.
1: Så kan jeg også godt lide, at dansk suverænitet og folkeretten bliver respekteret. Det siger Emmanuel Macron. Okay. Og jeg ved ikke helt, hvad Frankrigs præsident har at gøre her også
0: men,
1: med den aftale.
0: Og så siger du dansk folkeret. Hvad med den grønlandske?
1: Jamen, det ved jeg ikke, men det er det, Emmanuel Macron siger.
0: Okay. Og han ved ting og sager.
1: Ja, jo, altså, Mette Frederiksen lover ligesom bare, at der er ikke noget suverænitet, der bliver krænket her.
2: Nå, det er godt.
1: Og jeg har også hørt flere eksperter bare at sige, altså, det er jo basically bare en omskrivning af den der aftale, vi allerede har.
0: Ja, fordi det eneste konkrete, jeg har set, som medierne indtil videre har erfaret, er, at USA får lov til at åbne to nye militærbaser i Grønland. De har i forvejen én. Hmm. Men så vidt jeg forstår, har det ikke været et problem før. Altså, det har de også gerne måttet for 3 år siden.
2: Ja, de har også haft før.
0: Ja.
2: Så det er bare, at vi ruller nogle ting tilbage. Men det er faktisk lige meget. Det vigtigste er, at Donald Trump har en fornemmelse af, at han har fået det, han vil have, så vi kan få lukket munden, så han stopper med det der. Ja. Nu vil jeg købe jer.
1: Jeg hørte også et eller andet sted, at der er nogen, der tror, at det faktisk bare er...

0: Lucas Graham med Happy Home til din tirsdag morgen. Klokken nærmer sig et nyhedsoverblik med dig, Simon Ruhlgaard.
1: Det er rigtigt.
0: Her klokken 7. På den anden side er der noget, som jeg har glædet mig til lige siden i går. Den store volleyball-quiz.
2: Nå ja.
1: Gud, jeg havde glemt
2: det.
0: Havde du glemt det? Okay, jeg har lige et klip, som jeg kommer til at bruge.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrynet mere eller mindre.
0: Ved I, hvad det her det er?
1: Nå, det er volleyballen. Okay, jeg har set klippet af ham, der bider ham den anden i øjenbrynet.
2: Ja, eller noget fra et eller andet bytog i Herning.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrynet mere
0: der
3: eller mindre.
0: Der sker simpelthen det under det netop afsluttede EM, at to herrer fra det danske volleyball-landshold, de bliver så glade over et point, at de kommer til at fejre det på forskellige måder. Den ene vil have en high five, og den anden vil have et kram, hvilket betyder, at den ene kommer til at hakke sin holdkammerat i øjenbrynet.
1: Så de er jo ikke vant til at vinde, så det er noget helt vildt, de pludselig til at fejre.
0: Men det klip skal vi blandt andet bruge i den 100% geniale volleyball-quiz, der venter på den anden side af nyhederne her klokken. I siger ikke, at den er genial, så jeg er nødt til selv at sige det. Ikke? Det er på den anden side af nyhederne, inden der venter Michael Jackson med Black or White om et ganske kort øjeblik, så hold den her i morgenshowet på Radio 100.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få fri data på

0: Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
20: Ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, Det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland, det erfarede DR i går aftes. Det er en uvist, hvor baserne skal ligge, men planen den er altså kommet frem netop som statsminister Mette Frederiksen er i New York, og her der skal hun jo altså underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Hun vil dog ikke afsløre flere detaljer, før aftalen er underskrevet. Over 20% af de unge i Norden drikker energidrik mindst en gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Det er altså i 5 forskellige lande. Knap halvdelen udtrykker, at de sommetider ikke kan klare dagen uden. Og det bekymrer altså ernæringsekspert Sabine Litzen-Karlsson. Hun mener, at der er behov for handling, når så mange ikke kan kontrollere forbruget. Samtidig så oplever 30% negative effekter som hjertebanken eller søvnproblemer. Unge i Sverige de drikker flest energidrikke, mens de unge herhjemme drikker færrest. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15. Så er Paramount kommet tættere på en fusion med Warner Brothers Discovery, efter at 12 amerikanske delstater har indgået forlig, det skriver TV2. Selskaberne de lover at værne om konkurrencen og filmproduktionen, også selvom modstanden mod dannelsen af den her nye mediegigant fortsat er stor. For danskerne der kan det betyde, at populære tjenester som HBO Max og Paramount Plus de bliver slået sammen, og det samler altså indholdet, men eksperter frygter også, at det reducerer konkurrencen og giver selskabet magt til at skrue priserne i vejret på streamingmarkedet. Og så slutter vi i Paris, hvor at solbriller, natkjoler og hundehalsbånd blev solgt i går på en auktion. Og det er altså en lang række af den afdøde franske skuespillerinde Brigitte Bardots personlige ejendele. Det indbragte lige knap 7,5 millioner kroner, og det er næsten 20 gange mere end den oprindelige vurdering. Det oplyser auktionshuset Median til AFP. Brigitte Bardot hun døde i december. Indtægterne fra auktionen her går til hendes eneste barn, Nicolas Jacques Chéri, og til hendes dyreværnsfond.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken er blevet 7:03 på en dejlig tirsdag. Hjertelig velkommen her til morgenshowet. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Hvor mange kopper kaffe har I drukket?
5: Kun én.
6: En.
4: Nå, jeg er på min tredje.
5: Hvad?
4: På
5: tredje?
6: Du er så sindssyg, altså.
7: Men du har sovet godt, sagde du.
5: Ja.
4: Ja, men jeg ved ikke, jeg har bare lyst til at drikke kaffe i dag. Så ved I hvad? Det gør jeg, fordi jeg er et voksen menneske.
5: Ja, ja.
4: Så I må lige sige til mig, hvis jeg kan tale lidt langsommere, ikke? I løbet af programmet her. Hvis jeg kommer til at speedsnakke en lille smule, så er det altså på grund af kaffen. Vi skal nå...
7: Lidt langsommere.
4: Vi skal nå mange dejlige ting frem mod klokken 8. Du har blandt andet gratis ting med.
7: Ja, det har jeg da.
4: Ja, ikke?
7: Ja. Vil du have en lille hint?
4: Kom med lille snacks. Ja.
7: Der er noget fra 2000.
4: Noget fra 2000?
7: Ja,
4: en Tamagotchi?
2: Okay. Jeg håber, de der nytårsbriller, hvor de 2 og 0'erne var det, hvor man så igen.
4: Altså ting, der gives gratis væk, som du har fundet på det store internet, Kasper.
7: Som er fra 2000.
4: Som er fra 2000, det skal vi runde, når klokken bliver...
7: Som kan drikkes.
2: Kunne det også være.
4: Der er også den... Jeg ved ikke, hvem der har skrevet den 100% sjove volleyball-quiz.
7: Det er dig.
2: Det har du selv.
4: Det er mig, der skrev det.
2: Ja. Du har glædet dig så meget til den quiz,
4: det,
2: som vi alle sammen glæder os til, Anne.
4: Jamen, det er jeg glad for, fordi vi skal have en volleyball-quiz, og det skal vi, når klokken bliver cirka 7:15. Kunne I tænke jer at vinde 1000 kroner til Lidl?
2: Ja.
4: Jamen, det kan I ikke. Nå. I må ikke deltage i konkurrencen, men dig, der lytter med, du kan vinde. Og hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Allerførst, Pink med Sober til din tirsdag morgen. Godmorgen.

0: 8:07 blev klokken. Her i morgenshowet i dag, der kan du finde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Ligeså vel som du altid kan finde fast lav pris i landets Lidl-butikker. De har udvidet sortimentet, så det nu er over 300 varer af de der varer, som vi alle sammen skal bruge, der altså har en fast lav pris. Ikke noget med tilbud, ikke noget med maksantal. Det er simpelthen bare fast lav priskonceptet hele vejen igennem.
1: Ja, må jeg lige sige, det, jeg tror, der var et tidspunkt, og jeg ved ikke, om der er nogen, der stadig tænker det, oh, Lidl, er det ikke sådan nogle underlige tyske varer? Altså, men de har altså alt muligt blandet. Det er bare lige for at sige, vi er ligesom kommet videre fra den gang, Lidl kom ind i Danmark. Men jeg møder stadig mange, der siger, jamen, der er ikke noget, jeg skal have det.
2: Du er meget glad for deres kakao, for eksempel.
1: Jamen, det er den bedste kakao på det danske marked.
2: De har også en fremragende bake-off.
1: Det er rigtigt.
2: Afdeling.
0: Ja, jeg tror, at den er prisbelønnet.
2: Den er prisvindende,
0: ja.
2: Simpelthen.
1: Og der er faktisk også meget af det, der er i den fast lave pris, Kasper, i Bake Off.
2: Ja, jamen altså, det er jo der er fantastisk mange forskellige varer også, og de kører også nogle, så er der lidt resttema, så er der lidt spansk tema, der er sådan lidt forskellige ting. Og så er der altså de her varer, over 300 stykker af dem, der har den her faste lave pris. Og vi vil rigtig gerne give et gavekort til 1.000 kroner til Lidl, men det kræver altså, at du kan gætte, hvilke af vores tre ord, der symboliserer fast lav pris.
0: Præcis. Du skal altså matche tre ord, som jeg kommer med nu, med fast lav pris. Mm-hmm. De tre ord i dag er Hobbit, Rente og Oscar. Så de tre ord kan altså nævnes eller matches med fast lav pris. Og vil du være med i den her quiz og altså have mulighed for at vinde 1.000 kroner til Lidl, så skal du bare skrive pris i en sms. Send den til nummer, der hedder 1220. Det koster en 2 kroner. Så finder vi en vinder af det her gavekort til Lidl på 1.000 kroner lidt senere på morgenen. Skal vi lige igen tage ordene?
2: Ja.
0: Hobbit, Rente, Oscar. Du skal altså matche de her tre ord med, hvad der er fast, hvad der er lav og hvad der er pris. Skriv pris til 1220 til en værdi af 2 kroner. Så quizzer vi lidt senere på morgenen, og så er der også mulighed for at vinde gavekort til Lidl på 1.000 kroner. I skal også quiz lige om lidt.
1: Hey,
2: det er en sjov quiz, ikke?
0: Det er en 100% sjov quiz, og den handler om volleyball. Ja, det kan nemlig godt være sjovt. Vi tager det lige efter Ed Sheeran med Bad Habits. Klokken er 11:07.

0: Det er nemlig tid til Annes morgenquiz.
1: Men efter vi havde Gigi's på besøg i sidste uge, kunne man sige
2: Fordi fedt er mand.
0: Lyder det ikke fedt?
2: Jo.
0: For første gang i 60 år har de danske volleyballherrer kvalificeret sig til VM, der afholdes i Polen næste år. Er det ikke flot?
2: Det er da mega fedt.
1: Det er mega flot, ja.
0: Vanvittigt flot. Så tænkte jeg kalde det på en volleyball-quiz, så jeg har fundet på nogle rigtig sjove spørgsmål. Jeg har fundet nogle sjove facts om volleyball, og forvandlet dem til en quiz. Hvis I svarer rigtigt, lyder det sådan her. Det er rent faktisk på en volleyballkamp.
1: Det er en lang hylst,
0: lige præcis. Og hvis I svarer forkert, lyder det sådan her.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrydet mere eller mindre.
0: Ja, det var en fejring, der gik galt mellem Tobias Kjær og Oscar Madsen fra volleylandsholdet. De kom simpelthen til at... Ja, den ene kom til at bide den anden i øjenbrydet, simpelthen. Det kan ske en gang imellem. Er I klar til det første spørgsmål?
1: Yes!
0: Da volleyball først blev opfundet tilbage i 1895, var det tiltænkt en bestemt gruppe. Hvem?
1: Kvinder.
0: Var det forretningsmand, eller landmand, eller folk, der ikke var høje nok til basket?
2: Nej, det kunne godt...
1: Så folk, der ikke var høje nok til basket?
2: Ja, det kunne det godt være, ikke?
1: Jo, det tænker
2: jeg. Det var sjovt, hvis det var det svar.
0: Er det jeres svar?
1: Ja.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrydet.
0: Det rigtige svar er faktisk forretningsmand.
2: Forretningsmand?
0: Hvorfor det? Opfundet som en aktivitet, der var mindre voldsom og udmattende end basketball. Så de der forretningsmænd ligesom kunne gå direkte fra skjortearbejdet og så ind og spille med.
2: Og der er ikke lige så meget kropskontakt.
0: Også det.
2: Ja.
0: Hvad hed volleyball oprindeligt? Hed det mintonet? Hed det flyball? Eller fireball?
2: Det kunne godt være, noget fransk noget?
1: Jo, det kunne
2: det første, synes jeg, lød en smule fransk.
1: Også det forretningsmænd. Det lød sådan dekadent på en eller anden måde. Vi tager det franske.
0: Det er nemlig rigtigt. Det hedder oprindeligt mintonet, inspireret af navnet badminton. Altså badminton.
2: Ja,
1: det giver jo 100% sig selv.
0: Så var der en tilskuer, der bemærkede, at bolden volleyede over nettet, og så valgte opfinderen at skifte...
2: At bolden volleyede?
0: Jamen, det hedder det. At volleye. Altså, når man ligesom holder bolden i luften, så volleyer man den.
2: Okay.
0: Ja, så derfor volleyball var måske et lidt bedre navn. Okay, sidste spørgsmål. Hvad er en libero?
1: En blæ. Det er en blæ, det ved jeg
2: ikke.
0: I får lige tre mål, hvad du hedder, kan jeg høre.
2: Det er nummer 10. Det er det.
0: Er det holdkaptajnen? Er det den spiller, der kun må serve, eller er det en specialiseret forsvarsspiller?
2: Og den blev jeg faktisk i tvivl, fordi jeg ved, jeg har set min venspil volleyballkampe. Det er en, der har en anden trøje på end de andre. Han er typisk også lidt lavere, så det kunne godt være en, der var forsvarsspiller, men han er ikke kaptajn.
1: Han er ikke en dedikeret server, så ligesom du har en målmandstrøje på.
2: Nej, fordi han er ikke så høj, og det er godt at have en høj server. Jeg tror, det er en forsvarsspiller.
0: Det bliver meget langt nu.
2: Han er meget nede ved gulvet.
0: Er det en holdkaptajn, en spiller, der kun må serve, eller en specialiseret forsvarsspiller?
1: Jeg siger forsvarsspiller.
0: Det er til at sige begge to. Det er godt, fordi I er faktisk på hold sammen.
1: Yes! Yes, Kasper!
0: Det er nemlig en forsvarsspiller. Altså, en libero er den spiller, der primært står for forsvar og modtagning, og de har en anden farve trøje på end resten af holdet. Ja. Og ved I, hvad libero betyder? Det vidste jeg nemlig ikke.
1: Blæ.
0: Nej. Nej, det er faktisk italiano. Det er italiensk, og det betyder fri.
2: Nå ja, fordi han har en fri rolle.
0: Det er præcis.
2: Og faktisk, det er jo også et fodboldudtryk. Det er jo også en forsvarsspiller, som har en lidt anden rolle end de andre forsvarsspillere.
0: Er det rigtigt?
2: Det kan jeg snakke længere.
0: Var det en 100% sjov quiz?
2: Ja, det var det.
0: Synes I det? Mener I det? Var det 100%?
2: Det var en god quiz.
0: Var det sådan en quiz? Eller har I lyst til at bide mig i øjenbrynet?
2: Ja, jeg synes, det
0: var
2: fedt. Og tillykke til landsholdet.
1: Helt vildt sejt.
0: Det er altså flot. Kvalificeret sig for første gang i 60 år til VM.

0: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Rigtig god tirsdag morgen til dig. Der går ikke så lang tid, så er der mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Det kræver bare, at du gætter, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på dit hoved, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Og måden, man finder ud af det på, det er ved, at du kommer til at stille nogle spørgsmål, som vi så kommer til at besvare efter bedste evne.
2: Ja, jeg vil gerne lægge ud med første spørgsmål,
0: jeg kommer
2: lige kan tænke over.
0: Yes.
2: Synes jeg, det er fedt, hvis jeg skal til et arrangement, og der også er planlagt 2 timers bowling?
1: Det siger fandme meget menneske, om man er til bowling eller ej.
2: Præcis.
0: Jeg har stærke holdninger til bowling. Ja. Men okay, vi skal lige tænke lidt over dagens hovedperson og bowling. Det gør vi, mens vi hører Counting Crows, der venter med Mr. Jones om et øjeblik. Så hold den lige her.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Meister. Det er bedst til prisen.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
19: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
20: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
21: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: med Mr. Jones. Klokken den er 7.33. Okay, Kasper, så dit første spørgsmål i dagens op på hovedquiz om dagens hovedperson handlede om, hvorvidt vedkommende synes, det er sjovt at bowle?
1: Ja, altså hvis jeg var inviteret til et arrangement, og fandt ud af, at der er også indlagt 2 timer bowling, ja, ville jeg så blive begejstret og glad for det.
2: Altså personligt må jeg sige, det kunne næsten ikke være bedre.
1: Ja.
0: Ja, for dit vedkommende.
2: Er du sindssygt, vil elske det, mand? Ja. Bowling er det fedeste i verden. Ja. Det er dumme sko, det er sjovt, det er øltårn. Hold kæft, for det kører.
0: Nu kommer jeg lige med noget her. Ja. 2 timer, det er lidt for lang tid.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vil gerne, altså jeg vil sige, 1 time og 20 minutter.
2: Jamen det kan du bare ikke booke.
0: Det vil være,
2: jo, fordi 1 time er altid for lidt. Så når man lige præcis 1 runde, og så går man i gang med nummer 2, og så bliver man ikke færdig, og så er der... Og så er der nogen på nogle andre baner, der er noget lidt længere eller lidt kortere, så kan man ikke afgøre det.
0: Men den går så ud til bowlinghallerne her. Altså, ja, vælg, lav muligheden for 1,5 time, og så, flere af de der shotskud, ikke?
1: Jo, jamen, jeg synes også, at 1,5 time, den dør for mange derinde.
0: Ja, den dør simpelthen.
2: Altså, var det en del af dit spørgsmål, at 2 timer skulle være for lang tid? Var det det, altså, var det det, du var indlagt i spørgsmålet? Jamen,
1: det er fordi, jeg synes, det er, den skiller ved mange der, om det er 2 eller 1 time. De fleste har også spillet 1 time
2: okay,
1: bowling.
2: Okay, så vores dagens hovedperson i op på hovedet kunne måske godt være rigtig glad for 1 times bowling, men vi skal ligesom vurdere, at 2 timer for meget for vedkommende.
0: Jeg skærer igennem her, og så siger jeg, jeg tror ikke, at dagens hovedperson bryder sig om at bowle.
1: Slet ikke.
2: Nå, du tror slet ikke, hun bryder sig om at bowle?
0: Jeg tror ikke, hun bryder sig om det.
2: Nå. Jeg tror ellers godt, hun kunne være en, hvor 1 time kunne være grænsen.
1: 1 time kunne være grænsen, ja.
2: Jeg tror måske 2 timer er for meget.
0: Ja, og så har hun også fået nok. Så vil hun gerne andre ting.
2: Okay. Måske er hun ikke, men hvem er ikke en bowler, Anna?
1: Det er der faktisk mange, der ikke er.
2: Er der det?
0: Ja, det er der faktisk.
2: Elsker vi det ikke alle sammen lidt? Det er lidt ligesom minigolf og kæft, den fede aktivitet.
1: Vi har jo et årligt arrangement i min lille fodboldforening, og der har vi altid bowling, og det har vi også, fordi jeg ved, der er mange, der hader det. Og det er meget arrangeret.
0: Og det starter allerede med de der sko, man skal finde over på hylderne. Okay, dagens hovedperson. Enten så bryder hun sig ikke om bowling, eller så er det i hvert fald max. 1 time. Okay.
2: Ja, hun kan ikke lide de 2 timer. Det tror jeg, det kan vi godt blive enige om. Ja, okay.
0: Og så har vi også allerede afsløret, at det er en kvinde.
1: Ja.
0: Hun er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. Vi finder ud af, hvem dagens hovedperson er. Forhåbentlig lige her efter Apaka, så du altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo, når vi skal have vores op på hovedquiz. Det her, det er Flue i et spind. Klokken er 8:05.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
1: Det er nu, vi skal quizze om 30 liter brændstof i samarbejde med Inko. Dem kan du vinde, hvis du gætter, hvilken kendt aktuel person, vi har placeret oven på Kaspers hoved i dag.
2: Kan I se, hvad jeg er?
1: Du er høj.
2: Nej, det er fordi, jeg...
1: Du står på tær.
2: Jeg er på tæerne.
3: Nå, okay.
2: Det er det, man også skal være. Det er det, du skal være nu, hvis du skal vinde.
1: Ej, hvor er det, jeg siger, han har sagt. Så du skal være på tæerne for at gætte, hvem der er oppe på hovedet.
2: Helt op.
3: Det er rigtigt.
1: Det er meget med kropsdelen. Vi ved, at det er en kvinde. Vi ved, at hun er fra Danmark. Mm. Bowling er vi lidt i tvivl om. Hun er måske okay med det, men i begrænset tid. Ikke en to timers bowling-session til dagens hovedperson. Nummeret herind til er 70-333-100, og det er det nummer, du skal notere dig. Skynd dig at ringe på, lige så snart du har et bud på, hvem dagens hovedperson er. Fordi når det bliver gættet, så slutter vi altså quizzen, og så er der vundet 30 liter brændstof, hvis hovedpersonen vil at mærke bliver gættet, inden der er gået 2 minutter.
3: Ja.
1: Er alle i studiet klar?
3: Yep.
2: Ja, tak, chef.
1: 3, 2, 1. Kør.
3: Er det mig, der går sidst hjem fra en fest?
2: Ja.
1: Det kunne det godt være.
3: Ved jeg noget om træer?
1: Om træer?
2: Om træer, nej.
1: Ja. Nej, det tror jeg heller ikke,
3: du gør. Kalder jeg en bolle med ost for en BMO?
1: Yes.
2: Ja, det tror jeg måske også,
1: det gør du.
3: Ja, er jeg over 40?
2: Ja, det er du. Du er lige præcis over 40.
3: Okay. Har jeg hjemmesyltet ting i køleskabet?
1: Det kunne du faktisk godt have.
2: Jeg tror lidt, du har skiftet... Jeg tror, hun er blevet typen, der kunne gøre det nu.
1: Jeg tager lige en telefon her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Morgen, det er Anne.
2: Hej, Anne.
1: Hvem er
2: Anne?
4: Det er på Barbara Moleko.
2: Okay, sindssygt.
3: Okay.
2: Anne, din navne, synes du, hun ringer bare, så har hun bare svaret.
1: Sindssygt. Jamen, der er noget med kvinder og folk i det hele taget, der hedder Anne. Altså, de kan noget ganske særligt. Er det ikke rigtigt, Anne?
4: Du har helt ret.
1: Ja. Vanvittigt godt. Jamen, første
4: jeg
1: forsøg.
4: Jeg har også god support af mine børn her i bilen.
1: Okay. Er der rigtigt? Jamen, ja. Godt klaret i bilen der. Har du så, eller dine børn måske, Anne, en idé om, hvorfor det er Barbara Moleko, vi har oppe på hovedet, Kasper, i dag?
4: Det er fordi, at hun er vist op som popsanger.
2: Okay, hvad sker der? Det er hele bilen, der er fuldstændig vanvittig.
1: Altså, det er den klogeste familie, hun sådan har stiftet bekendtskab med, tror jeg.
2: Ja, det er rigtigt. Hun vil stoppe som popsanger. Det er noget med, Kasper, du sagde, hun skal selvfølgelig lige have julefrokosterne med, og så stopper hun.
3: Ja, der stod, at hun har lige nogle allerede bookede julefrokoster op, så de skulle lige kaste den.
4: Det skal man da heller ikke
3: kunne blive. Nej, præcis.
1: Det skal man ikke. Det er fuldstændig rigtigt. I har vundet 30 liter brændstof fra Inko. Anne, kæmpestort tillykke med det. Vi skal lige spørge på falderæbet, og det er vigtigt, det her.
2: Ja, det er vigtigt.
1: Bowling.
2: Kan I lige bowling i jeres bil?
4: Kæmpe hit.
3: Ja, også 2 timer.
4: Altså, jeg
1: er
4: faktisk ret meget med på den der halvanden time.
1: Ja.
4: Det kunne vi godt indføre.
2: Det er hermed et opråb til alle bowlinghaller. Lav nu halvanden time, vi vil gerne købe det.
1: Ja, det vil vi nemlig. Kæmpe stort tillykke med det, Anne, og så hils alle de dygtige mennesker i bilen, og god tur videre.
4: Jo, tak.
1: Okay, nemt.
3: Sejt. Det var altså en holdopgave, det der.
1: Det kan ja, det godt
2: så fedt.
0: Ja. Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
1: Og hvis man tænker derude, jamen jeg nåede slet ikke at vinde noget, ved du hvad, så kan du vinde en lille smule om lidt, når vi har gratis ting med Kasper Porsdal.
3: Det er også faktisk en kæmpe sejr.
1: Jamen tak, kan man... jamen det... Altså det er dejligt, at du har snakken, men det er også dejligt, at man kan få ting gratis.
3: Helt klart.
1: Godt. Vi tager de gratis ting, det gør vi lige efter Gary Halliwell med A Training Man. Vi er morgens show på 100.
5: Godmorgen.

0: klokken blevet. Vi er morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, Kasper og Simon.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har været en tur på internettet, Kasper, og fundet nogle dejlige gratis ting.
1: Ja, og det er jo en lille service, kan man sige, hvis man har behov for at få
2: nogle service.
1: Det er jo nogle nye ting til hjemmet, man ikke gider betale for dem, så er det altså nu, man skal lytte efter.
0: Præcis.
1: Jeg har haft den her med før, men det er simpelthen fordi, det kan ikke være rigtigt, at der er ikke nogen, der vil have det her.
0: Noget, der stadigvæk er på markedet.
1: Ja, og det forstår jeg ikke. Vi skal lige en tur til Hadsund. Der kan man få en elektrisk kartoffelskræller.
0: Hva?
1: Nu har jeg fundet den igen, og jeg forstår ikke, hvem det er, der ikke vil have den.
0: Må jeg lige spørge noget?
2: Nej, spørg noget. Jeg har også smagt.
0: Virker den? Eller er det sådan, at den skal lige have en skrue?
1: Nej, den virker.
0: Den virker?
1: Ja, og jeg synes jo noget af det ærgerligste, det er at stå der og skrælle kartofler. Det er så ensformigt, og det går så langsomt, og man kan ikke optimere processen.
0: Det tager så lang tid.
1: Ja.
0: Det er, jamen hvorfor? Så, jeg vil gerne have den der.
1: Så prøver man at gøre det hurtigt, og så skærer man sig selv i fingeren. Den her, den ligesom vibrerer skrællen af kartoflen, ikke?
2: Okay, spændende.
0: Nå, på den måde, altså, det er ikke en maskine, du putter ned i. Det er ligesom bare en almindelig kartoffelskræller, som vibrerer.
1: Så, ja, præcis. Ja. Så vil du ikke have den lige for
0: så tror jeg måske lidt i virkningen.
1: Du vil gerne have en maskine, man bøder ned i.
0: Ja, det vil jeg gerne have.
1: Nå, jamen, det tror jeg ikke findes.
0: Nå, okay.
1: Nå, så er det derfor, den stadigvæk er der. Godt, så tager vi lige en tur til København. Der kan man få 2 uåbnede Coca-Cola-flasker.
2: Nice!
1: Og 2.000.
2: Men er det noget med, at solvand ikke rigtig kan blive for gammelt?
0: Er det glas? Ja. Eller er det

0: til Kolding, der er også noget, man kan drikke. Der er 12 styk uåbnet havredrik.
1: Nej.
0: Og det er lækkert. Men det udløber i dag. Og det udløber i dag. Så det er altså noget med at få sat bilen mod Kolding.
2: Og så inviterer folk til kaffe.
0: Ja, med det samme. Morgenshowet på Radio 100.

0: Lene Marlin med Sitting Down her til din tirsdag morgen. Klokken nærmer sig 8. Og et nyhedsoverblik med dig, Simon Rolegaard.
1: Det er korrekt.
0: Har I nogensinde hørt nogen sige, så var jeg ude at løbe i går?
1: Ja, det har jeg hørt mange gange.
0: Er det rigtigt?
2: Ja. Ja.
0: Hvad tænker I, når I hører folk sige det?
2: Spurgt.
1: Du skal tænke på, at jeg har været mellemleder i en anden virksomhed. Jeg har hørt det mange gange.
2: Du har selv sagt det mange gange.
1: Jeg har også.
0: Okay, men det er fordi, jeg har fundet en ekspert på området, sådan en adfærdspsykologisk ekspert, der nu har en forklaring på, hvorfor der er så mange særligt mellemledere, der gerne vil fortælle, når de har været ude at løbe, eller deltaget i et halvmarathon, eller dyrket en eller anden form for præstation, de gerne lige vil svælge lidt i.
2: Ja.
0: Vil I have forklaringen?
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne.
0: I får den klokken lidt over 8. Inden da skal vi høre Scarlett Pleasure om et øjeblik med What's Alive. Godmorgen her fra Radio 100.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer.

0: nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. USA vil åbne to nye militærbaser i Grønland, det erfarede DR i aftes. Statsminister Mette Frederiksen, hun er i dag i New York for at underskrive en ny sikkerhedsaftale med USA og Grønland. Både hun og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har givet udtryk for at være meget tilfredse med aftalen. De mener også, at den amerikanske præsident Donald Trump er tilfreds. Trump han skrev jo altså i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Mette Frederiksen hun garanterer over for DR og TV2, at Danmark altså ikke kommer til at afgive suverænitet. Aftalen den forventes underskrevet i dag kl. 16:40 dansk tid. I dag der tager regeringen også det første skridt mod gratis tandpleje. Planen er, at op mod 500.000 borgere skal inkluderes i ordningen allerede fra næste år, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. I første omgang så vil økonomisk udfordret få tilbudt gratis tandpleje, det gælder blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Lovforslaget sendes ifølge avisen i høring i dag. Fra 1. oktober der skal regionerne tilbyde unge mellem 18 og 24 år med angst og depression psykologhjælp inden for 30 dage. Og kan de ikke selv nå det, så skal private aktører overtage opgaven. I Midt- og Syddanmark der er valget faldet på platformen Hilper, det skriver TV2. Men det vækker altså ret skarp kritik fra Dansk Psykologforening, fordi de frygter nemlig lavere faglig kvalitet og ulighed. Regionerne afviser den her bekymring og fremhæver stramme faglige krav, mens eksperter understreger, at løsningen altså skal følges tæt. Og så kan det blive rigtig dyrt at tørre tøj og lade elbilen i aften. Klokken 19, der topper den rene elpris på 4,5 kr. Per kilowatt-time i Østdanmark, det oplyser Nordlys i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at elprisen i sidste uge nåede helt op på over 5 kr. Per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det er stadig sjældent, at elprisen bliver så høje. Nordlys minder altså om, at vi i den forgangne weekend og i går også oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kr.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, og så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver der lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er lige knap 3:08. Hvad laver du, Simon Roligaard?
2: Jeg hygger mig.
4: Jeg løber rundt
2: derude. Jeg er der nu. Hvad er det? Der er ikke noget problem.
4: Nej, men det er vi andre, vi står klar og forberedte til.
2: Ja, jeg er klar med noget med, jeg skulle lige fikse noget med nyhederne. Det er jo også en del af mit arbejde, faktisk.
4: Det er jeg godt klar over. Og nu er dit arbejde at være her til stede den næste time i tid, Simon Roligaard, ikke? Og blandt andet fortælle, hvordan man kan vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner.
2: Det kan jeg godt fortælle.
4: Det kan man nemlig, når klokken den bliver 8:30. Nu.
2: Okay, du skal bare sende en sms ind til 12:20, hvor du skriver pris. Det koster 2 kroner, men så er der jo med i konkurrencen, hvor at hvis vi ringer dig op, så skal du kunne svare på, hvilke af vores tre ord, der passer til enten fast, lav eller pris.
5: Ja, så du får tre ord, så skal du gennemskue, hvad er fast, hvad er lavt og hvad er en pris.
4: De tre ord, de er hobbit, rente og Oscar. Og de kan altså matches med fast, lav pris, som man jo finder i Lidl på over 300 varer. Og det kan give dig et gavekort til Lidl af en værdi af 1.000 kroner. Du skal bare sende os en sms, skriv pris til 12:20, det koster en 2 kroner. Så finder vi altså en vinder live i radioen, når klokken den bliver omkring 8:30. Rigtig godt.
2: Vi nåede det helt.
4: Og forstår du, at danser sådan der?
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Lige efter Lian Vimes skal vi tale om noget, som jeg rigtig gerne vil tale om. Okay. Løb.
5: Ja.
4: Og det er der mange, der gerne vil. Hvorfor, kan du høre om lidt. Godmorgen.

0: Lian Vimes med Can't Fight the Moonlight. Klokken den er blevet 7:07. Vi skal tale lidt om det der med at tale om sine løbeture. Eller sine sportslige præstationer i det hele taget. Fordi det er noget, der er rigtig mange af os, der gør. Og der er en adfærdspsykolog, der nu har været ude og sige, hvorfor vi gør det. Det tager vi om lidt. Mm-hmm. Allerførst, jeres sportslige præstationer. Er det noget, I taler om?
1: Der er mange måder at tale om det på.
2: Jeg ved ikke, jeg synes, løb er noget, man hurtigere kommer til at tale om. Altså, ja. Fordi jeg har i hvert fald taget mig selv i ofte. Det er meget sjældent, jeg deler min one rep max i squat eller sådan noget, men løbetider, det er som om, jeg ved ikke, hvad det er. Så snart man begynder at løbe, sådan, jeg havde et år, hvor jeg trænede op til en halvmarathon, og jeg tog mig selv i snak mere og mere om split-tider og dele ruter, jeg havde løbet og sådan noget. Altså, det er forfærdeligt.
1: Ja, altså, jeg tror aldrig, jeg har delt, når jeg har været ude at løbe, altså på en app, som mange gør. Der var en gang, man også havde det her Endomondo, så kunne man blære sig bagefter.
0: Ja.
1: Det mindes jeg ikke, jeg har gjort. Det kan godt være, jeg måske lige har gjort det et par gange. Men jeg gør til gengæld det, som jeg tror, mange gør. At man kan jo sige på mange måder, at man har ude og været aktiv. Man kan jo også bare...
0: jeg har lidt ondt i benene i dag.
1: Man kan bare lige strække sig lidt. Så strækker man sig lidt, og så får jeg, hvad så? Nå, jeg er bare ved at løbe.
0: Ja, lige præcis. Det er det, man vil gerne sige det, ikke?
1: Jeg er glad for, at du spørger. Jamen,
0: jamen det er det. Er man ikke glad for at sige, at man har været ude at løbe? Altså, er det ikke en...
2: Jo, selvfølgelig også. Strava er vel stadig en kæmpe ting, hvor alle folk hele tiden opdaterer, hvor fede de er.
0: Ja, jeg er faktisk ikke på Strava, men vi er enige om, at det er sådan en sports-app, hvor man kan tracke sin sport, hvad end man er ude at svømme, eller cykle, eller løbe, som mange også bruger den til, ikke? Hvor
2: præcis.
0: Man kan,
2: og så er det ligesom også et, der er også et video, hvor du så kan slå op. Hvor du kan poste, nu har jeg gjort det her.
1: Så er der også hele Instagram-tingen jo, med stories. Der kan jeg da se rigtig mange, der mens de løber, filmer sig selv.
0: Ja.
1: Jeg løber.
0: Ja.
2: Det gør der kan du også vise, hvor hurtigt du løber. Og sådan noget. Det har den bygget ind direkte. Hvis du løber samme som du filmer, så kan den registrere, hvor hurtigt du løber.
0: Ja, det skal du gøre næste gang, du er med i Royal Run. Det har du talt meget om til gengæld.
2: Det er faktisk rigtigt. Du har talt uproportionalt set meget om Royal Run.
1: Hvis man skal tale om løb, så skal det også være det royale løb.
0: Hvor du løb 1 mile.
1: Ja.
0: Ja. Men prøv her, der er som sagt en adfærdspsykolog og forfatter til flere bøger om menneskers agerende i social sammenhæng. Han hedder Henrik Tinglev. Han har været ude til DR og forklare, hvorfor vi har det her behov for at fortælle om vores løbetur. Vil I høre den?
1: Mm-hmm.
0: Så tager vi lige efter Carry You Home. Oh, oh.

0: Jeg vil gerne erkende det. Jeg gør det faktisk også selv. Men jeg gør det lidt mindre diskret, end du gør, Kasper, det der med at fortælle, hvis jeg var ude at løbe. Jeg siger det bare. Jeg var ude at løbe i går. Ja,
1: du viser rigtigt. Bare din hævede fod, som der er kommet væske i, efter du begyndte at løbe. Så sådan...
0: Ja, jeg får så vand i fødderne og løbe. Det er også en måde at vise det på. Mm. Men der er altså en adfærdspsykolog, der hedder Henrik Tinglev, som DR har talt med. Han har også skrevet flere bøger om menneskers agerende i sociale sammenhæng. Og DR har spurgt ham, hvorfor vi har det her behov for at fortælle om, hvis vi for eksempel har været ude at løbe, eller har lavet en anden atletisk sportslig præstation.
2: Ja.
0: Og det er der flere forskellige årsager til. Men den primære årsag, og den er måske ikke så underlig, det er, at det føles godt at blive set og hørt for noget, vi har præsteret.
2: Ej, hvor er det ulækkert.
0: Vi vil simpelthen så gerne anerkende.
1: Okay, men det vil jeg bare sige, det giver total mening, så det er mellemledere. Fordi mellemledere er altid dem, som man aldrig rigtig ved, hvad fanden laver de egentlig. Hvis de så ligesom kan sige, jeg har trods alt løbet en halvmarathon i pace 34, så har de ligesom gjort noget.
0: Og du har fat i noget der, Simon. Fordi ikke nok med, at det handler om at blive set og hørt og anerkendt for noget, vi har præsteret, så signalerer det også bestemte egenskaber, nå, som man gerne vil tillægges. Og nu nævner jeg. En løber kan blive opfattet som disciplineret, målrettet, god til at presse sig selv. Egenskaber, som også kan smitte af på, hvordan man bliver opfattet på jobben. Mm. På jobbet. Ja. Så hvis I tænker, hold da op, Anne, har du løbet 2 kilometer i går? Ja, det har jeg. Hvilken disciplin, altså hvilken styrke, hvilken udholdenhed, hvor er det flot. Det er også derfor, du er en dygtig medarbejder.
2: Jamen det er det. Der er noget disciplin ind over det, ikke?
0: Ja, det er der nemlig.
2: Og så må man leve med, at man også er pissirriterende, når man fortæller om, at man er ude at løbe. Og det er jo også lidt sådan. Så vil de rigtig gerne anerkende sig. Ej, hvor er det flot, det der med, at du holder fast i at løbe 3 gange om ugen. Jamen når først du kommer ind i det, så kan du ikke lade være igen. Så begynder de på hele den der pep talk.
0: Ja.
2: Så bliver det en rytme, så bliver det en rutine, det bliver en livsstil.
0: Ja, og så er der også det der med, at vi gerne vil have udstyr.
1: Altså, er du sindssygt? Det er også en ting, der eksploderer. Jeg synes, altså Salomon-vesten har aldrig været så solgt, som den er for tiden.
0: Jamen det er det, og så tillægger man ligesom...
1: Planet Nusa-buksen med scrunch.
0: Så selvom man ligesom, skal vi sige kun, for det synes jeg også er flot, løber 2 kilometer, men har masser af udstyr, så hedder det effort justification. Og det handler om, at præstationen på en eller anden måde bliver mere værdifuld og større, fordi vi har alt det rigtige udstyr. Og der er elektrolyt, og der er den der fede vest, og der er de dyre løbesko.
2: Og det er bælte med... diverse drikkevarer.
1: Ja, det er meget stramme lykresæt, når man cykler, selvom man stadig vejer plus 100 kilo, ja, så er det det, der
0: gør forskel. Og jeg skal ikke have nogen ringklokke på den cykel, det kan jeg godt sige. Så det er altså masser af gode årsager til, hvorfor vi fortæller om vores løb. Og ved du hvad? Det skal man bare blive ved med at gøre, hvis man har lyst til det. Skal vi ikke blive enige om det?
2: Jo. Jeg skal spille fodbold i aften.
0: Ja.
2: Så kan jeg jo lige i morgen fortælle om, hvordan det er gået.
0: Jeg har engang løbet en penis. Jeg har engang løbet en penis.
1: Hvorfor siger du det nu?
2: Vi skal ikke ind i det der nu.
0: Nå, okay.
2: Eller hvad? Har du ude at løbe rigtigt? Eller hvad? Jamen, er det slang for noget eller andet, jeg ikke forstår?
0: Nej, jeg løb, og så kunne jeg ligesom tegne en løberute, og så var det bagefter, så lignede det en penis.
2: Nej.
0: Vil I se den?
1: Nej, jeg har faktisk gerne set.
0: Jeg har den lige her.
2: Var det en lang rute?
0: 5 kilometer.
2: Nå, det var meget godt.
0: Synes I, jeg er dygtig nu?

0: Den over 8 bliver klokken. Inden klokken bliver 9, skal vi runde den fodboldlandskamp for herrerne, der venter på torsdag. Vi skal møde Norge,
1: ja.
0: Og der er noget, der tyder på, at vi faktisk godt kunne have en chance mod Norge, der jo ellers, nu kigger jeg på dig, Kasper, er inde i en ret god gænge i øjeblikket, ikke?
2: Ja, men
0: de har det der roer.
2: Ja, ja. Jeg kan slet ikke følge det der med, at vi har en chance.
0: Jo, jo, men der skete noget i går i forhold til Norges træning, som måske gør, at de danske herrer kunne have en chance, når vi møder Norge på torsdag.
2: Okay.
0: Du tror ikke en dyt på
2: nej,
0: det.
2: Nej, for jeg har ret meget analyse på kampen, men vi kan da godt lige tage det.
0: Åh oh, nej, har du tal med?
2: Ja.
0: Nå. Okay, jamen det tager vi, inden klokken bliver 9. Først skal vi have fundet en vinder af vores gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Det er lige om lidt, vi ringer ind op.
3: Man kan købe 100 liter Milbona chokolademælk på deres fast lav pris. Ja, det vil jeg bare sige.
0: Nå. Det er Lidl, der altså har fast lav pris, har udvidet deres sortiment til at indbefatte over 300 varer af dem der, som man har brug for i dagligdagen, og som man gerne vil have, har en fast lav pris. Hvis du har lyst til at vinde 1.000 kroner til Lidl på et gavekort, så skal du bare sende os en sms. Du skal skrive pris, sende den til 12.20, det koster en 2 kroner. Hvis det er dig, vi ringer op, så har vi vores lille fast lav pris quiz, hvor du får tre ord. De er Hobbit, Rente og Oscar. Og så skal du fortælle os, hvilket ord, der kan matches med fast, hvilket der kan matches med lav, og hvilket der kan matches med pris.
3: Så kan du også vinde 100 liter kakaomælk.
2: Men til at starte med, skal du også bare lige sende sms'en, hvor du skriver pris, send det 12.20, det koster 2 kroner, så er du med i lodtrækningen.
0: Lige præcis. Og vi ringer altså op til en om et ganske kort øjeblik, og så ikke mere om det kakaomælk nu. inden vi ringer til en deltager i morgens quiz, så skal vi høre Simply Red med Stars om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Drej til venstre. Efter destination er til højre.
1: Så kør dog!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Der er en grund til, at vi har bygget B365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, og så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver der lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag 10 jævn vind.
5: Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken den er blevet 8:30, og det er tid til at ringe til en, der skal deltage i vores fast lav pris quiz, som vi har sammen med Little, og altså får mulighed for at vinde 1000 kroner på et gavekort til Little. Det er nu, lige skal snakke, mens jeg finder et nummer her.
1: Jeg ved godt, Simon, du har fokuseret meget på den kakao der, men de har jo altså også andre ting. Er der andet, du kunne være interesseret i?
2: Altså sådan noget fast lav ting, så vil sige smør, synes jeg er den store ting i disse dage. Smør. Hvor jeg godt sådan kan blive helt irriteret, hvis man er kommet ned i supermarkedet og har planlagt det der, og så er smøren dyr.
1: Ja, smør. Det er jo, altså, det er jo lidt en stor avis. Som...
2: Ja, men jeg har været inde og kigge, og jeg har altså set, de har, jeg tror faktisk, det var Bakkedal, de havde til en fast lav pris.
1: Okay. Altså, jeg kan ikke finde den.
0: Kasper er helt forvirret.
1: Jamen, der er så mange.
0: Perfekt.
2: Hvorfor spørger du mig så? Hvorfor skal jeg svare på noget, hvis ikke du kan stille det her?
1: Hvad med laks?
0: Det spiser jeg. Det vil jeg gerne have. Jeg kan godt lide laks. Er der fast lavpris på laks?
1: Ja, det er der.
0: Perfekt. Nu skal vi ringe til en, der skal deltage i vores fast lavpris.
2: God samtale, Kasper. Det snakker vi lige her.
0: Som vi altså har sammen med Little. Håbentlig en, der kan vinde et gavekort på 1000 kroner.
2: Minimum, man skal svare rigtigt på den her leg.
0: Jo, man skal svare rigtigt, og man skal også tage telefonen. Ellers bliver nødt til at trække lod igen.
2: Skal Kasper og jeg så snakke
1: videre om smør? Så kan vi
0: snakke videre om ting,
1: du... Ja, så skal vi om ting.
2: Om ting, du ikke ved, om er ikke deres katalog.
1: Jeg leder videre her.
2: Du må ringe til en ny.
3: Det er
2: jo simpelthen, det er jo også fordi, jeg synes jo, det understreger mange af Kasper, at der er 300 varer i det her fast lav pris.
1: Nu har jeg fundet det. Men der er jo fem forskellige slags smør.
2: Kan jeg vælge?
1: På fast lav pris, ja.
0: Kan jeg vælge?
1: Der er både den så, hårde der.
0: Gud, vi ringer lige.
2: Ej, der er altså det der med sådan noget salt med.
0: Vi ringer lige til en mere her.
1: Ja, der er havsalt på.
0: Masser af smør.
2: Den er altså rigtig god. Den hedder fast også Deluxe. Fast lav
0: pris i Little. Ej, tænk, hvis der ikke er nogen, der tager telefonen.
1: Jamen, vi har masser at tale om.
0: Så, jamen, der er over 300, var.
4: Det er Gitte.
0: Gitte!
2: Hej, Gitte!
0: Godmorgen. Vi er morgenshowet på Radio 100.
4: Godmorgen.
0: Forstyrrer vi dig med noget vigtigt, Gitte?
4: Nej, jeg går bare lige ud fra mit kontor.
1: Så er det ikke lige, var det så voldsomt at blive råbt i hovedet?
2: Nej, ja, Gitte.
0: Jeg var så glad for, at du tog telefonen, Gitte, fordi vi lige ringede forgæves til en. Vi ringer til dig, fordi du har mulighed for at vinde gavekort til Lille på 1000 kroner.
4: Det lyder da dejligt.
0: Der er bare lige vores fast lav pris quiz, som du skal igennem.
4: Ja.
0: Er du klar på ordene?
4: Ja.
0: Godt. Ordene er Hobbit, Rente og Oscar. Og du skal matche dem med fast, lav og pris. Lad os starte med fast. Hvad kunne det være?
4: Hvad sagde du? Hobbit, Rente og Oscar?
0: Ja.
4: Så tror jeg, det er Rente.
0: Okay,
2: ja. Altså jeg vil sige, altså en hobbit kan jo også godt være lidt fast i kødet, hvis det
0: er
2: Gitte.
0: Nu er du irriterende igen. Så har vi ordet lav, Gitte. Hvad kan det matches med?
4: Hobbit.
0: Ja, okay.
2: Skal man jo,
4: måske. Altså,
2: ja, måske. Ja, ja, man skal jo lige, du ved. Renten kan der... jo også være lav.
0: Ej, hvor er du irriterende. Og så er der prisen. Hvad kan det matches med?
4: Det må jo så være en Oscar.
2: Yes! Det er helt korrekt.
0: Ej, hvor du sykker hende. Simon, du er da så irriterende, altså.
1: Jeg tror faktisk ikke, at der var nogen tvivl. Jeg tror bare...
2: Jeg tror, Gitte var lidt i tvivl. Var det ikke lidt i tvivl, Gitte?
4: Nej, det var jeg faktisk ikke.
0: Nej, sådan. Det du har vundet et gavekort til Lille på 1.000 kroner. Mener du smør?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Ja.
2: Nå, så kan jeg anbefale den med havsalten fra Deluxe.
1: Ja, er du til det med havsalten? Der er faktisk 6-7 forskellige slags smør på fastlavpris.
0: Ja, der er altså over 300 varer i deres fastlavpris for så mange. Det bliver lidt langt, Gitte, så vi sender dig ind på arbejdet igen. Skal vi ikke gøre det?
4: Jo, det kan godt være, det er en god idé.
0: Tak, fordi du var med, og så have dig en fortsat dag.
4: Jamen, tusind tak for et morgenprogram.
0: Nej, tak. Tak skal du have.
2: Hvorfor må jeg ikke snakke om saltet smør med Gitte?
0: Jamen,
2: hvorfor
0: siger du, det bliver for langt nu? Jamen, jeg synes bare, det blev en lille smule.
2: Saltsmør er der, hvor smør bliver et pålæg i sig selv.
0: Det blev en lille smule langt. Nu skal vi videre, tror jeg.

0: slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: 8.37. Nu er vi altså færdige med at snakke om smør, Kasper og Simon. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke mere lige i øjeblikket. I stedet for skal vi tale om...
2: Har I prøvet det der pisket smør? Det kan man jo få nu. Det, ja,
1: det har jeg faktisk
2: prøvet. Der er også noget med det citron i. Det er så
1: det er virkelig godt. Ja, ja. Vi skal tale om fodbold lige lidt. Og det skal vi, fordi det danske herrelandshold møder Norge på torsdag i Nations League.
3: Ja, tak.
1: Ikke også?
2: Jo. Er det noget vigtigt? Er det noget fedt?
3: Det er der ikke rigtig nogen, der ved.
1: Men det er vel lidt en markør af, hvor vi egentlig står henne.
3: Ja, det er altså, en rigtig god test.
1: I forhold til, at vi nu ikke var med til det... Nu har jeg glemt, var det EM eller
2: VM?
1: Var det VM?
3: Der var vi slet ikke med.
1: Der var vi ikke med. Nej. Men nu, der var med, det var Norge. Ja. Og det er altså dem, vi møder i Nations League på torsdag. Og de burde jo være sådan i en rimelig god stime i øjeblikket.
0: Ro!
1: Ja. Lige præcis. Men der er noget, der tyder på, at det er et svækket norsk landshold, der kommer til at møde op på torsdag.
2: Nå.
1: Og vi faktisk i Danmark har en chance.
3: Hvad er din analyse?
1: Ja, en lille smule. Okay. Men jeg har noget at have det i, og jeg vil gerne fortælle, hvorfor om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Lille Hus i Jylland, men det her, det er Patience med Take That. Godmorgen her fra Morgenshowen.

0: Det er Norge, der ror.
1: Jeg har jo været en meter fra Holland.
0: Okay.
2: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Sejt.
2: Efter mand.
1: Det var altså sindssygt.
2: Ja, det er sindssygt. Han er højere end dig, ikke?
1: Jo, det er han faktisk.
2: Ja.
0: Det går meget godt for det norske herrelandshold i fodbold i øjeblikket. Er vi ikke enige om det?
2: Jo.
0: De har roet sig gennem hele sommeren, og nu skal vi møde dem i Nations League på torsdag kl. 20.45 i Oslo. Ja. Jeg ved til gengæld ikke, hvornår de danske herrer sidst har spillet, ved vi det? De var jo ikke med til VM i hvert fald.
2: Nej, de røg ud lige en VM, og så...
1: Ja, der er lige sat en ny trup og sådan noget, så de har vel teknisk set ikke spillet en eneste kamp sammen, den her nye trup, eller hvad? Altså, jeg ved ikke så meget.
0: Men der er noget, der tyder på, at det danske herrelandshold i fodbold i hvert fald er underdogs, når vi på torsdag møder Norge, ikke?
2: Det kan sagtens være, at det bliver en tæt kamp, men Norge er... Det kører for dem lige pt.
0: Godt. Så har jeg en god nyhed, hvis man sidder derude og tænker, ej, jeg vil altså gerne have en rigtig god grund til at hæppe på Danmark. Giv mig lige noget tro på, at de kan vinde det.
1: Også en god grund til at se det. Jeg kan bedst lige se fodbold, når jeg ved, at vi vinder.
0: Same. Det har du nu, fordi det tyder på, at det norske landshold alligevel er en lille smule presset. I hvert fald blev deres træning i går forud for Nations League på torsdag aflyst, fordi der simpelthen var for få spillere til rådighed. Der var så mange af dem, der havde brug for genoptræning, og der havde brug for hvile, at den her træning ikke kunne gennemføres. Der var for få spillere.
2: Rigtigt?
0: Ja. Så det blev simpelthen sendt ind i omklædningen igen og sagt på, det giver ikke mening at spille her eller øve, fordi der er simpelthen ikke nok. Vi kan ikke engang stille et hold.
2: Og det er ikke bare fordi, de tænker, at vi behøver ikke forberede os mere, fordi det er bare Danmark, vi skal møde.
0: Det er ikke det, som landsholdets pressechef Morten Schønsbæk...
1: Nå, synes I, det er danske landshold, siger
0: han. Nej, det norske, norske pressechef, han siger simpelthen, at det er fordi, der var for få spillere, der rent faktisk var til rådighed. Så der er noget, der tyder på, at de er svækket i Norge nu, ikke? De har brug for hvile, de har brug for at genoptræne.
1: Mm. Nej, det skal de ikke. De skal bare...
0: Og de har brug for at restituere. Nej, men det kan de da ikke nå frem til torsdag, Simon.
1: Nej,
0: når
1: det
0: de så dukker op på banen torsdag aften, så er de jo fuldstændig uprøvet.
2: Men det er jo altså også fordi, de har nogle spillere, som spiller på et lidt andet niveau lige for tiden. Og derfor har de nogle lidt større kampe. De spiller noget Premier League og lidt forskellige ting. Og det er altså lidt hårdere end at spille i Danmark.
0: De er så trætte.
2: Ja,
0: og så kommer vi helt friske og har ikke spillet i lang tid.
1: Jeg skal stadig sige, nu så jeg lige Manchester City mod Manchester United sidste weekend, hvor Haaland hakket en rimelig vild kasse ind.
2: Altså, det er godt, fordi... du siger det. Vi kan lige sammenligne nogle spillere. Jeg har faktisk lavet en lille form for analysearbejde, til hvorfor jeg tror, at det bliver en særlig tæt kamp.
0: Hva?
2: Jamen altså, Haaland spillede i Manchester City, spillede 137 kampe og har scoret 117 mål.
0: Hold da op.
1: Det vil sige, han scorer næsten i hver kamp, han er med i.
2: Ja, for Norge har han spillet 55 kampe og scoret 62 mål, så han scorer mere end de kampe, han spiller. Ikke?
3: Wow.
2: Så har vi vores egen danske Haaland, bare Højlund. Den gang, han spiller

0: De slog Brasilien. De slog Brasilien.
1: Gør de godt nok.
0: Vi har ikke en chance. Vi har ikke en chance, desværre. Nej. Vi har ikke en chance.
1: Så bruger de jo bare videre.
0: Ja, de kommer til at gå.
1: Pis.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Jeg kan ikke udtale det her. Hvad er det?
1: Chumbawamba. Ja,
2: med top thumping.
0: Top thumping med Chumbawamba. Mm. Det er vores sidste nummer her i morgenshowet på Radio 100. Vi skal sige tak for i dag. Hvorfor står du og misker sådan med øjnene, Simon?
2: Nej, jeg er bare klar til at sige farvel. Du sagde, at vi skal gøre det her kort, så jeg er klar til at sige farvel.
0: Det er fordi, der går ikke så kort.
2: Vi behøver ikke sige det mere nu. Det er
0: der går ikke så lang tid, inden du skal lave nyheder, jo, Simon.
2: Nej,
0: vi skal
2: det.
0: Jo nå det hele. Vi skal også høre Coldplay inden der er sådan nogle ting. Så det er derfor, vi skulle sige et kort farvel. Så nu siger
2: farvel.
0: Vi farvel fra morgenshowet.
1: Og så er det korte.
0: Vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Tusind tak, fordi du var med os. Og tak for i dag. Sådan.
1: Tak for det.
2: Tak for det.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre.

0: Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
22: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligård. USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er erfaret DR over Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen altså er i New York, og her der skal hun kl. 16:40 dansk tid underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland, sammen med USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har dog efterfølgende over for både DR og TV2 slået fast, at Danmark ikke afgiver suverænitet, men hun vil altså ikke afsløre flere detaljer, før den er underskrevet, den her aftale. Og så sænker inklusionsopgaven i folkeskolen det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR, fordi de oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen helt generelt. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han peger på, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han er i dag kaldt i samråd om de her udfordringer. Fra næste år, der kan de første af os begynde at besøge tandlægen uden at frygte regningen. I dag, der tager regeringen nemlig det første skridt mod gratis tandpleje, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så vil ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. Og i første omgang, så er det altså blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere, der altså vil få tilbudt gratis tandpleje. Lovforslaget, det sendes i hvert fald i høring i dag. Og så slutter vi hos ungdommen. De unge er nemlig store forbrugere af energidrikke. Herhjemme der drikker 43% af de unge energidrik mindst én gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år i Norden. Omkring halvdelen udtrykker, at de ikke kan klare dagen uden, eller at de sommetider i hvert fald kan have det sådan. Og det er bekymrende, at de ikke kan kontrollere forbruget, det siger ernæringsekspert Sabrina Lidens Carlson. Omkring 30% af de unge oplever også negative effekter, som både hjertebanken og søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder også generelt energidrikke til børn under 15.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Efter en relativt kølig morgen, der altså også betyder lokale tågebanker flere steder i landet, så skulle vi altså gerne få en flot og solrig tirsdag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Hvis du nu flexer ud fra jobbet og fiser ned og får den bedste plads i eftermiddagssolen allerede nu til mig.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: På din lokale yndlingscafé, så vi kan nyde de 18 grader og den blå himmel sammen, så skal du ikke høre noget. Vi ses. Her synes Bjerre og Malte.

God dag på jobbet til dig, Anders Aagaard her. Jeg bliver så glad, når jeg finder ud af, at dørfis stadig er en disciplin. Vi skal godt nok afsted til en ø i Danmark, hvor solen altid skinner. Bornholms politi har fredag kl. 20.55 modtaget en anmeldelse fra en borger i Rønne, der fortæller, at en gruppe drenge ringer på døren, og efterfølgerne løber fra stedet. Der blev således, at patruljerne rykker ud og laver det, der hedder en knivtangsmanøvre, hvorved man får fanget fire drenge i alderen 11-13 år, der altså har fået lov at være lidt for længe ude og lave ballade. Jeg elsker, det stadig kan forekomme.

0: Kender du til en kendiskat? Du gør det, når du hører om den om lidt. Når vi har spillet Queen, og lige inden vi spiller Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år, der er lutter god musik, historie om kendiskatte, og forhåbentligvis en blå himmel til dig og jobbet. Kasper
1: Poulsdal. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Først så tilhørte katten Nyborg, men så blev den hele Danmarks røde Allan. Der i virkeligheden var en hundkat, som så på banegården, fik sin egen kurv, tog toget hister her og lidt en gang imellem en bus, men lige pludselig så døde røde Allan. Og man besluttede sig for, eller det gjorde Jens, at lave en indsamling, fordi man gerne ville have en skulptur af røde Allan på Nyborg station. Og det sagde DSB sådan set ja til. Eneste minus er, at Jens og indsamlingskomiteen indtil videre ikke har fået samlet så meget ind. Nærmere betegnet 0 kroner. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jens har selv ambitioner om at lægge penge i projektet. Blandt andet 200.000 kroner til statuen, som han har prissat til 700.000. Så der skal sådan spares sammen lidt hister her ved hjælp af en indsamling. Han regner med, at værket vil stå klart efter mellem 7 og 12 måneder. Men vi skal altså lige have nogle penge ind i kattekassen, som man siger, eller kattebakken, når det nu er, vi skal blive i det sprog. Så held og lykke med det. Der er desværre ikke lavet en mobile pay, jeg kan henvise til, når du render rundt der og tænker, skulle vi hjælpe med en skulptur af røde alderen i Nyborg? Men det gør tankerne fuldstændig i gang. Jeg står der og spekulerer på, om jeg skal finde en trædrejer, der på et tidspunkt kan lave en kopi af min cocker spaniel Sofus, som kan stå i forhaven. Så folk ligesom er klar over, at her vogter jeg, eller gjorde, om ikke andet. Gops Rasmus Seberg og Ankerstjerne, som lovede her 1000 år. God tirsdag.

0: Nu bliver det lidt krøllet. Vi skal lege en leg i legen, så du ligesom har en idé om, hvad det er, det handler om. Det er et stykke feature, der hedder Op på hovedet, der er hver morgen 7.30 på Radio 100. Jeg kunne sige, det er en kvinde, der blandt andet har lavet musik sammen med LOC. Men hvad hedder hun? Hvem er det, vi leder efter? Det var sådan noget, der kunne blive sagt i morgenshowet. Og så, så tager de en telefon.
1: I morgenshowet, hvem har vi med?
2: Morgen, det er Anne.
3: Godmorgen, hej, Anne.
1: Hvem er
2: det på Barbara Moleko?
3: Okay, sindssygt.
4: Okay.
3: Anne, din navnesøster, hun ringer bare, så har hun bare svaret.
1: Jamen, der er noget med kvinder og folk i det hele taget, der hedder Anne. Altså, de kan noget ganske særligt. Er det ikke rigtigt, Anne?
2: Du har helt ret.
0: Ja, det var da utroligt, som Anne og Anne kunne blive enige om det. Og det betød altså, at den ene Anne vandt 30 liter brændstof fra Ingo. Du kan gøre det samme i morgen, og om ikke andet bare lytte med og se, om du er kvik nok til. Og at kunne have vundet, hvis det nu var, du ringede. 7.30, det er morgenshowet på Radio 100. Og her hos mig, så er det Maggie Reilly og Every Time We Touch.

0: Fra Maggie Reilly til, og så tænker jeg, at vi skal have et nyt stykke musik. Og hvad skal det være for en størrelse? Det har jeg da fundet frem til dig her. Det er Jonah Blacksmith og Mægtis. Tak for den, og tak til dig, der lytter. Du kan høre den i fuld udstrækning lige straks.
1: Kasper Poulsdag.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at...
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
12: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Hold nu op, det er altså lidt af en omgang. Jeg skal love for unge mennesker, de der er blevet super duper glade for at slynge Monster og andre energidrikke lige i skabet. Lige godt 40% er i gang med at drikke dem på daglig basis. Hold nu kæft, det er mange. Jeg har lavet et lille kig. Fordi vildere er det jo sådan set heller ikke. Det er ikke fordi, jeg synes, man skal gøre det. Jeg synes, man skal lade være. Men altså, en dobbelt espresso og en halv liter Monster. Der får du stort set samme mængde koffein. Jeg siger det bare. Så i 50'erne, dig på kaffebaren, imens du kørte dit rockabilly-hår, du har været lige så vild. Hvis der er en, der er så gammel og lytter til Radio 100 nu, vel at mærke.

0: Nick Horvins, Am I Wrong? Roxana er klar med et nyhedsoverblik om lidt. Hvis du vil høre, hvad 15 danskere, der skal forsvare Danmark, laver i Shanghai, så kan du blive klogere i et nyhedsoverblik. Du kan også høre om flere bøger, der er på vej ud i de danske folkeskoleklasser. Alene for det som at skærpe læselysten. Alt sammen efter Bryan Adams og Everything I Do It For You, lige om et øjeblik.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alle

0: alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener
19: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 10. Brian Adams og Everything I Do, I Do It For You. Og det er sådan, det er skruet sammen. Jeg finder den 100% gode musik frem til dig. Bare for din skyld. Og så fordi jeg tjener penge på det. Men altså, du laver også noget, hvor du får lidt mønt ind, ikke? Roxanne, hun laver nyheder. De bliver serveret her, inden du hører Pink og Don't Let Me Get Me.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxanne Sakiri. USA vil åbne to nye militærbaser i Grønland. Det erfarede DR og Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen er i New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive en sikkerhedsaftale om Arktis sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har siden slået fast over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det går den helt gale vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder, det siger formand for skolelederforeningen Dorte Andreas til TV2. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at dumpeprocenten i dansk læsning aldrig har været højere. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Til TV2 skriver undervisningsminister Magnus Heunicke, at regeringen er i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien. Det viser nye tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september, og det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. 15 faglærte er rejst til Shanghai for at dyste ved VM for unge faglærte. Her skal de konkurrere mod mere end 1400 deltagere fra over 70 lande i fag som murer, kok og tømrer. En af deltagerne er den 20-årige Linnea Lind Lener, der repræsenterer Danmark i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun er mere spændt end nervøs. Hun har især fokuseret på sin arbejdsgang, så hun for eksempel kan skære frugt ud foran en gæst på den mest hygiejniske og effektive måde. Konkurrencerne begynder i morgen, og vinderne kåres på søndag.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Skøn tirsdag, blå himmel, dig i nærheden af en højtaler. Jeg skal ikke bede om meget mere. Mit navn er Anders. Her er Pink.

Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, når folk ikke har nogen steder at bo, men en gang imellem, så bliver det også sådan, hvor det nærmeste skørt. Vi har en historie om en flok mennesker, der har besat et nedlagt koloniområde i Aarhus. Og så tager politiet så ud og siger, at det går simpelthen ikke, det der, vi rydder sted. 15 er blevet anholdt. Problemet var, at 4 var kravlet op i en hytte i et træ og havde gemt sig der. Og tænker, nu kan I ikke fange os. Men der havde politiet altså allieret sig med et kranfirma. Det er bare fejhold, det der. Nå, hvad det hele ender med, det må tiden vise.

0: Bastille og Pompeii. Vi er Radio 100 lige om lidt med den her herlige klassiker. Og ved du, hvad jeg ikke forstår? Jeg forstår ikke, at Rune Rask Hampenberg blæst ikke at kaste sig over den her, når de nu har lavet en som dig, men det kan jo selvfølgelig være, det kommer. Vi har også den her med. Benjamin Hav og Portugal. Det er lutter gode sange til dig, hvis du lige orker at lytte med her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fog.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
17: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nogle gange så kan jeg godt lide at rygcrawle lidt i de danske sange. Tag sådan en god klassiker som den her, ikke? Back to Backs, Jonathan. Og så spif den op med et stykke Benjamin House, så synes jeg, den playlist den begynder at ligne et eller andet. Hvis du til de udenlandske klassikere, så går der ikke længe, før du kan høre Top Loader og Dancing in the Moonlight. God formiddag til dig fra os her på Radio 100.

Min bank får mig til at føle sig mega ung. Yes, det er uanset hvad. Så render jeg rundt og... Det eller også, så tænker de, at jeg er en virkelig dårlig opsparer. Jeg har fået en mail fra dem om, at det er på tide, at jeg overvejer at lave en festivalopsparingskonto. Og udover, at jeg skal bruge penge på at købe en festivalbillet, så synes de også, det er en god idé at lave en opsparing, fordi jeg skal også huske, at jeg ikke kan nøjes med at spise leverpostej, når jeg er på festival. Har de tjekket mit fødselsår? I mange år siden, jeg har kunnet nøjes med at spise sådan en omgang leverdreng, når jeg er på festival. Det bliver altid en mindre sommerferie. Summer feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Smash Mouth All Star. Skøn formiddag med Scarlet Pleasure og Sharma. Det er ny musik på Radio 100 om lidt, når vi spiller Wide Awake.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg sidder lidt og tænker, det er alligevel en omgang at udsætte et barn for. Også selvom der er ballet indover. Kvinden, jeg taler om, det er Eva Jin. Hun er denne uges komiker. Og jeg har været inde og sakse lidt fra morgenshowets snak med hende i går. Prøv lige at lytte.
1: Vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Bare lade som om, du har en smøg i hånden, så går du helt rigtigt i den fine balletstil, du nu er i gang med at øve dig på. Du kan øve dig på at downloade podcast, hvis ikke du allerede kan disciplinen, og så kan du få første afdeling af den, vi har lavet med Eva Jin. Det eneste, du skal gøre, er at søge efter 100% komiker. Mangler du i stedet at gøre det, så har vi vores officielle app. Den hedder Rayo. Du kan også finde os på rayo.dk.

0: Imagine Dragons, Radioactive, blandt 100% god musik, Fool's Garden og Lemon Tree, inden du får et nyhedsoverblik fra Oksana Sakiri. Men jeg tænker, jeg også godt vil have lov at komme med en lille nyhed, som efter vi lige har spillet lidt musik for dig, dukker op i form af en cowboy på førtidspension. Det er gyldent, og det er sådan noget, man skal huske at lytte godt efter.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: discount brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. En aftale om sikkerheden i Arktis forventes i dag underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling. Derfor er statsminister Mette Frederiksen rejst til New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive aftalen under en signeringsceremoni sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA, kalder over for DR dagen en af de vigtigste i dansk diplomatis historie i nyere tid. Han siger, at aftalen kan få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet i mange år frem. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere blandt landets folkeskoleelever. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. EU og Filippinerne er meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nødt til væsentlig enighed i forhandlingerne, oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren baner det vejen for, at aftalen kan falde endegyldigt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handel mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handlen kan vokse endnu mere. Klokken 19 i aften bliver det dyrt at lade elbilen eller sætte opvaskeren over. Her topper den rene elpris på 4,5 kroner per kilowattime i Øst-Danmark. Det oplyser Nordlys. Det sker efter, at elprisen i sidste uge også nåede helt op over 5 kroner per kilowattime i både Øst- og Vest-Danmark. Det er dog stadig sjældent, at elpriserne bliver så høje. Nordlys skriver, at vi så sent som i weekenden og i går oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kroner.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Om lidt skal du høre om cowboyen Jasper, der i den grad har taget skeen i den anden hånd, da livet for alvor drejede.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Men inden vi når så langt, så skal vi til Lord Siva og Solværv lige om lidt efter Nelly Furtado. Her er I'm Like a Bird.

0: Vi er Radio 100 og skal nu møde Jasper, som tænkte, hvad gør man, når ens kognitive evner er blevet ramt, når tingene ikke er gået, som man helt havde regnet med.
1: Her er Jasper Rabeck og lever livet som cowboy, skråstreg hjerneskadet førtidspensionist.
0: Det er her, hvor jeg føler, at Instagram viser sig fra sin fineste side, og jeg får noget for mine DR Public Service kroner.
1: Jeg fik den jo i 2015, min hjerneskade, og det gør, at jeg konsekvensberegning, filter, frustration over, at man ikke kan bruge sine fingre, som man gerne vil.
0: Kæmpe frustrerende, men hvis man nu kunne gøre det, at man kastede sin kærlighed på heste og hele cowboy-livsstilen og gjorde det til sin egen, jamen så er man kommet et godt stykke. Det der jo også er, at man kan bruge heste som transportmiddel, især fordi man har fået taget sit kørekort på grund af noget spritkørsel, og så rider man til købmanden. You go, Jasper. Tak for initiativ, og for lige at bringe lidt ekstra sol på ellers en i forvejen blå septemberhimmel. Du lytter til Radio 100.
1: Det er fandme fedt.

0: Ed Sheeran og Perfect, hvis du render rundt og er guitarist og kan synge lidt, så mangler et dig til opvarmning til en koncert. Ej, det er bare pjat, han har nok, det var også tageligt sagt, det var det. Jeg konstaterede, at CD'en åbenbart er på vej tilbage. Man har ifølge Danmarks Statistik oplevet, at salget er steget med 16%. Hvorfor skal man, altså en CD, kan du huske den? Jeg ved ikke, om du kan, en kompakt disk. Så skal man til at have det lort stående derhjemme nu, ikke? Altså pladespilleren, den kan et eller andet, den ser lidt analog og fed ud, men CD'en... I'm so sorry, jeg fatter det ikke. Og jeg er virkelig irriteret over, at jeg har smidt alle mine ud, fordi sikke en formål, jeg går og lavet. Jeg har Wham! Greatest Hits, og noget Tracy Chapman også. Jeg spiller hende dog også digitalt, men i radioudgaven lige straks.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nu fik jeg læst videre på det der med den CD der, som er i fremgang. 16%. Ved du, hvad der bærer den? K-pop. K-pop, jeg siger det til dig, det er de unge mennesker, de er helt vilde med det. Det og så Taylor Swift. Det kan godt være, der må være en enkelt familiefar, der har tænkt. Et cover med Taylor Swift, det gider jeg godt eje. Ej, okay, nu kommer jeg til at lyde virkelig gusten, men det er jeg sådan set også. Tak fordi du lytter med til Sombra Homebreaker herinde. Anastasia, lige straks på 100.

0: Anastasias Left Outside Alone. Vi har 100% komiker-podcasten til download lige nu. Denne uges komiker, det er Eva Jin. Eva beskriver sig selv som et ufatteligt kedeligt barn, men også en med sunde interesser. Og jeg har taget et lille klip med fra podcasten, hvor hun beretter om hendes betragtninger af andre mennesker, når de sidder der og gør alt det, som hun synes er forkert.
1: Jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia.
2: Ja.
1: Vi er på sådan en karate-tur. Jeg har trænet karate. Hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino, hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan, ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn, og sådan, også da folk begyndte at drikke alkohol og sådan noget, så var jeg sådan, det skal jeg aldrig, og det er kun fordi, de ikke har noget at gå op i, og at de går til fester og sådan noget. Jeg havde min træning og sådan noget, og jeg er sådan sygt kedelig.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Nej, nej, nej. Jeg kigger med glæde fremad, det er det, man skal gøre. Og glæder mig over Søn og Rasmus Seebach. Søn, det er et band, hvis ikke du ved det. Men det kan godt forvirre lidt med det navn. Sammen er klar med Sprækker, hvis du lytter lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: bedste prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tien.
2: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søns sprækker. Husk, vi er klar til at fylde din tank, i hvert fald med de første 30 liter i morgen tidlig, når Ingo og morgenshowet leger op på hovedet. Kan du gætte, hvem vi giver ledetråd til, så er det bare at ringe til os. Men i første omgang, lyt med i morgen tidlig.

0: Yourself. Endelig er det sket, Justin Bieber er blevet så gammel, at min 13-årige datter spørger, hvem er Justin Bieber? Var det en, der var populær, da du var ung? Det kan jeg rigtig godt lide, men altså stadig, han kan sgu noget, ikke? Love Yourself, dejligt stykke musik. Dejlig eftermiddags-middagsvært, det er Elias Elliot. Han er klar til dig lige om et øjeblik. Jeg hedder Anders Aagaard. Vil sige tak for nu med Charles Anetti og What I Lie to You, inden du får et nyhedsoverblik kl. 12.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Spar har fødselsdag.

0: Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakheri. I dag kan blive en af de vigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Det siger Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA til DR. Han tilføjer, at den forventede aftale mellem Grønland, Danmark og USA kan få stor betydning for Danmarks territoriale suverænitet i mange år frem. Klokken 16:40 dansk tid skal statsminister Mette Frederiksen efter planen underskrive aftalen. Det sker under en fælles signeringsceremoni med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Inklusionsopgaven i folkeskolen sænker det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR. De oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, mener, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Også Anders Vinderskjold, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, håber, at regeringen vil sætte flere penge af til folkeskolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke er i dag kaldt i samråd om udfordringerne. Snart kan det blive væsentligt dyrere at flyve på ferie. Priserne for brændstof er eksploderet, og det vil højst sandsynligt også smitte af på flybilletter. Det vurderer flere eksperter over for BT. I de kommende efterårs- og vintermåneder vil efterspørgselen på brændstof stige. Derfor kan vinterferien næste år blive en dyr fornøjelse. Arne Lohmann Rasmussen, der er analysechef hos Global Risk Management, vurderer dog, at nogle flyselskaber muligvis har købt brændstof ind til en fast pris. Derfor kan eventuelle prisforhøjelser blive udskudt. I denne uge skal 15 unge faglærte danskere dyste om at være verdens bedste til deres fag. De er rejst til verdensmesterskaberne for unge faglærte i Shanghai. Her skal de konkurrere mod over 1400 andre i fag som murer, kok og tjener. En af deltagerne er 20-årige Linnea Lind Lener, der stiller op i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun især glæder sig til at vise sine evner inden for fine dining. Vinderne bliver kåret nu på søndag.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: De er ikke så høje, de er træne, og så elsker de mad. Og så er det dem, jeg skal vende med, når så går i forbindelse med den internationale dag om lidt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anders?
1: Ja?
0: I et hul i jorden sad en hobbit.
1: Poul og Nulle?
0: Det var... Nej.
1: Nej, okay. Du var i Ringenes Herre-universet.
0: Jeg var
1: okay.
0: Lige ved at fortælle ud fra hukommelsen videre på starten af bogen Hobbiten.
1: Mm.
0: Nu ødelagde du det.
1: Okay, det vil jeg godt
0: også. Nulle.
1: Skal vi starte forfra?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det er fint nok. Ej, der lyder meget mere sur, end jeg egentlig var.
1: Nej, du var
0: nej, det er jo international hobbit-dag i dag. Vi skal hylde de her dejlige væsener, som jeg tror, de fleste kender, om ikke andet fra filmene, Ringenes Herre-filmene.
1: Vil du se noget?
0: Ja.
1: Må jeg have lov at vise dig noget, fordi...
0: Har du hobbitfødder?
1: Ja,
0: har
1: du, det er jeg faktisk tæt på at sige.
2: Ej, ikke okay, så meget nu tager hår, men de er meget strømpen
0: af.
1: Altså, det er jo... Jeg har jo ikke lidt hav. Altså,
0: det er bare, fordi du har en kæmpe knyst.
1: Ja, jeg har knysten.
0: Der stikker helt ud. Hvor mange skostørrelser skal du have ekstra i bredde på grund af den knyst?
1: 8. 52 ja, på den ene fod og 36 på den anden.
0: Men du er ikke hår på fødderne.
1: Ikke så voldsomt, som hobbitter har.
0: Hobbitter har masser af hår på fødderne. Deres såler er helt hårde, så de ikke behøver sig at sko på.
1: Jamen, det er jo, altså, det hår er jo, fordi de ikke har sokker på, der slider det af.
0: Men derudover, så er du sådan lidt hobbitteragtig i, at du godt kunne spise mere end 3 måltider om dagen, og sådan gå og hyggespise hele tiden.
1: Ja.
0: Og bare sidde med en pibe og bare hygge dig, og ikke rigtig involvere dig i noget, der er lidt for dramatisk. Eller...
1: Jeg er også vild med at dyrke mine egne grøntsager.
0: Det er du også. Du hygger i haven.
1: Og jeg kan godt lide fyrværkeri, nu tænker jeg at ringe sager igen.
0: Og lægger indkørsel og sådan noget også.
1: Ja.
0: Det gør de sikkert også, hvis de havde en indkørsel.
1: Og hvis jeg havde mulighed for det, så ville jeg gerne bo i en jordhul.
0: Du bor også lidt i et hul i jorden.
1: Ja.
0: Der i Roskilde et eller andet sted.
1: Det tilbage til Poul og Nulle, ikke?
0: Jo, præcis. Så altså, du er faktisk vores egen lille hobbit, Anders.
1: Det er jeg, ja.
0: Så det er jo dig, der skal hyldes i dag.
1: Tak skal du have.
0: Vi hylder hobbiten, Anders Aagaard.
1: Men det giver faktisk tanke om, man burde lige, hvis man havde bare en lille smule kærlighed til Ringenes Herre, lige køre trilogien en gang til.
0: Ja, eller læse hobbiten.
1: Ja, det kan man også.
0: Ikke se filmene. Okay. Min ældste datter har faktisk spurgt for nylig, far, har du ikke snart lyst til at læse hobbiten højt for mig? Jo, det kan jeg love dig for.
1: Har du en datter, der spørger om det?
0: Ja.
1: Du er en heldig far.
0: Hun har også spurgt, om ikke snart må se tilbage til fremtiden. Jeg er en meget glad far.
1: Nu begynder du at pille det hele for hinanden igen.

0: Blinding Lights fik du lige her fra The Weeknd, og det kan godt være, at den nyhed, der fylder mest, er de underskrifter, som forhåbentlig bliver sat i dag omkring kl. 16.40 over i Washington. Men der er også et par andre nyheder, og en af dem har jeg fundet frem til dig i dag i min nyhedsquiz, som jeg er klar med lige om lidt. Og det er Danmarks Statistik, der kan måle en stigning for første gang i mange år på noget, som jeg tror, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har gjort brug af. Hvad det er, kan du høre efter Alice Cooper og Poison lige om lidt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom,

Alice Cooper og klassikeren Poison, og der er nok også et par stykker i Washington i dag, der går lidt og frygter, at der pludselig kommer lidt gift i det ellers så søde honningbæger i forhold til den underskrift, som ventes at komme på papiret omkring kl. 16.40 i forhold til Grønland. Men det er ikke det, det skal handle om nu. Det er en af de andre nyheder, der er været ude i dag. Det her er en nyhed, man kan læse i dag på TV2. Og det er, at der ifølge Danmarks Statistik er begyndt at ske en stigning i salget af noget, ja, skal vi sige, noget, som jeg tror, mange af os har brugt på et eller andet tidspunkt, men det er ved at være noget tid siden. Dagens nyhedsquiz-spørgsmål er selvfølgelig, hvad det er, der pludselig er kommet en stigning i. Er det Tamagotchis? Er det lørdagskyllingen? Eller er det CD'er og LP'er? Altså, hvilken af de tre er der kommet en stigning i? Tamagotchis, lørdagskyllinger eller CD'er og LP'er? Tænk over det, så får du svaret efter Alex Warren, her med Fever Dream.

Alex Warren og Fevertrine. Og lige før, der er fokuseret på en nyhed, man kunne læse om i dag på TV2, nemlig at ifølge Danmarks Statistik er salget begyndt at stige for en lidt ældre ting, men dog en ting, som jeg tror mange af os har brugt på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, om det så er Tamagotchis, lørdagskylling eller CD'er og LP'er. Svaret er CD'en. Du husker nok CD'en. Der er også stor sandsynlighed for, at du for længst har skilt dig af med din CD-samling. Og mediet er også gået kraftigt ned, siden streamingen for alvor vandt indpas. Men nu er konen altså begyndt at vende for første gang i mange år. Både CD-salget, men også LP-salget. LP-salget har været stigende et stykke tid, men nu er det CD-salget, der især er begyndt at stige. Det kan man læse på TV2 i dag. Og ifølge trendforsker Louise Byg Kongsholm skyldes det især, at den unge generation vender tilbage til det fysiske medie, fordi det føles som et mere selvstændigt valg, og det er også noget, man kan vise frem i reolen derhjemme. Og så er der også den her bevidsthed om, at musikken forsvinder lige præcis den dag, du ikke har abonnementet mere. Men det gør en CD ikke. Så det er altså også derfor, at jeg stadig svæver til at købe film på fysiske medier. Så det kan godt betale sig. Jeg vil gerne have det, jeg rent faktisk køber og betaler for. Lige nu så får du helt kvitterfrit fornøjelsen af Limp Bizkit. Dog ikke CD-formen her på Radio 100 med Behind Blue Eyes. No.

0: Oprindeligt lavet af The Who tilbage i 70'erne, og i 2003 genspillet med stor succes af Limp Bizkit. Det var selvfølgelig Behind Blue Eyes. I den her uge, der er Eva Jin ugens komiker på Radio 100, og om lidt, der kan du høre, hvordan det er at rende ind i den samme person igen og igen og igen hver morgen i toget. Problemet er bare, at det er så også den samme person, som så en dø fuldstændig på røven, som man siger i komikerkredse på scenen, kort tid før. Det er efter Christoffer og ham med gitaren lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
14: hos Biltema.
13: Meget mere end bare bil.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
18: Citroen. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Christoffer, der netop har solgt 60.000 billetter til én koncert næste år ude på Amager, der hvor Ed Sheeran også holdt sine koncerter, hvilket faktisk sætter en rekord for den danske kunstner, der har solgt flest koncertbilletter til én koncert nogensinde. Du fik jeg mere med ham med gitaren, hvor på Radio 100 hedder det, hvor ugens komiker er Eva Chin. Hun har nok ikke solgt 60.000 billetter nu, men det kan være, at det kommer på et tidspunkt. Hun er på besøg i podcasten 100% komiker, hvor hun blandt andet fortæller om det her akavet øjeblik, hvor hun har haft en optræden på scenen, der er gået fuldstændig forfærdeligt, og så bliver hun tvunget til at møde en af publikummerne igen og igen og igen.
1: Jeg havde en gang, hvor jeg virkelig døde. Den hårdeste gang. Døde virkelig, og jeg sådan prøvede at redde det. Mm. Med at sige sådan, åh, jeg skal nok hjem og skrive lidt på det her materiale, haha, og så griner ingen. Ja. Ja, sådan, så selv med den dårlige impro virkede ikke. Og så sidder der en i publikum, som jeg efterfølgende møder hver dag i toget.
0: Ej.
1: Og jeg finder ud af, at hun går på mit gymnasie. Så, og vi får øjenkontakt, så ja. Der hver morgen. Og sådan, du, der er ingen, der siger noget til hinanden, fordi vi ved godt, hvad vi begge to har været vidne til.
0: Mm-hmm. Du gør meget mere til Eva Chin i podcasten 100% komiker derude lige nu, hvor du lytter til podcast. Adele er klar med Hello, lige efter Climbing Fisher.

0: Altså, det er en virkelig smuk sang. Adele leverer den fantastisk. Men personligt, så jeg synes, det var lidt mærkeligt, hvis en af mine ekskærester ringede til mig og sagde, hey, jeg vil bare lige sige undskyld for, at jeg sårede dig dengang, og jeg tænker på dig rigtig meget, og jeg lavede måske en kæmpe fejl dengang, og jeg håber bare, du har det rigtig godt. Jeg tror, min reaktion vil være, okay, jamen, og så læg røret på, eller forstå, at forbindelsen blev dårlig. Det vil blive en meget, meget, meget anden sang i hvert fald. Nå, om lidt, så kan du høre en dejlig nyhed om to ældre herrer, som er blevet gode venner. Den ene, det er Peter A.G., og hvem han er blevet gode venner med, det kan du høre efter et nyhedsoverblik, som er på vej til dig om ikke så lang tid og en vejrudsigt. Og The Rembrandts er også klar til dig lige om lidt med I'll Be There For You.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: længere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Discount brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr er forsigtig optimist, når det kommer til sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der efter planen bliver underskrevet i dag. Det siger hun til DR. Partierne i Folketinget har været meget tavse om aftalen, og det skyldes ifølge ministeren situationens alvor. Statsminister Mette Frederiksen er i New York, hvor hun sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen forventes at underskrive aftalen. Det skal ske kl. 16:40 dansk tid. Folkeskolen er ramt af en læsekrise. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere, det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasseværelserne, lyder det. EU og Filippinerne er nået til væsentlig enighed i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale. Det oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren kan aftalen falde endeligt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handelen mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handelen kan vokse endnu mere. Og apropos handel, så er CD'en i opblomstring. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det kun er LP'er, vi flittigt smider i indkøbskurven. Salget af CD'er er nemlig også stigende, skriver TV2. Hos Akkord, der sælger brugte LP'er og CD'er, salget af CD'er tredoblet de seneste år. Sidste år solgte butikken knap 140.000 af dem. Direktør Brian Olsen fortæller, at især de unge lader til at få øje på mediet. Men en væsentlig faktor kan også være, at CD'en både er billigere end en LP, og også lettere at håndtere, siger han.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er så dejligt, når to mennesker bliver gode venner igen. Og når den ene er Peter A.G., så er det jo spændende at høre, hvem den anden er. Og det kommer du til om lidt.

Mark Anborg og Belong Together fik os godt over på den side af 13. Denne tirsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias, og jeg har en time endnu, og kan starte denne time med en dejlig nyhed. Fordi det er altid skønt, når to stridshaner bliver gode venner igen. Det er historien om, at Peter A.G. har begravet stridsøksen med en dansk politiker. Den startede sidste år med en retssag, hvor Knacks sagsøgte moderaterne for at bruge deres hit, Når jeg bliver gammel, helt uden tilladelse. Den her sag, den endte faktisk med et forlig, hvor moderaterne betalte 300.000 kroner til Peter A.G., og i et interview med BT bliver Peter A.G. nu spurgt ind til situationen, og om ham og Lars Løkke er blevet gode venner igen. Og til det svarer han, ja, det tror han i hvert fald. Og han faktisk respekterer Løkke og det arbejde, han laver. Han vil bare ikke stemme på ham. Og også det, at han måske respekterer nogen, ikke betyder, at de bare frit kan bruge Knacks musik. Og så er det måske meget passende, tænker du, at jeg spiller All About The Money. Ja, ja, men alle de penge, Peter A.G. gik, de røg direkte videre til et velgørende formål. Se, så ved vi, hvem det er, ikke?

0: Raise Your Glass, fik du her fra Pink. Og i dag, der fandt jeg en optagelse, som stammer helt tilbage fra 1889. Det er den allerførste og tidligste optagelse, vi har af et andet menneskes stemme. Og lige nu, så hører du min stemme gennem radioen, og jeg antager, at den lyder rimelig fint, og jeg mener ikke bare min stemme, men lydkvaliteten og det hele. Du kan sådan rimelig tydeligt høre, hvad jeg siger. Men hvordan vil det være at høre den allerførste stemme, der nogensinde blev optaget for så mange år siden? Det kan du finde ud af efter Share og If I Could Turn Back Time, meget apropos lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
16: Jeg siger, altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Turnback Time var det lige her fra Cher, og det er lige præcis det, vi gør nu, fordi jeg har fundet en lille lydoptagelse frem, og det er ikke bare en hvilken som helst lydoptagelse, fordi lige nu så hører du min stemme, der bliver opsnappet gennem mikrofonen og rører ud igennem radiobølgerne og rammer dig, hvor end du sidder lige nu. Og kvaliteten af det er sikkert ganske, ganske fin. Men det, jeg har fundet, det er simpelthen den første optagelse, der lavede nogensinde af et menneskes stemme. Det er optaget i slutningen af 1800-tallet på den på det tidspunkt nyopfundne cylinderfonograf. Og det er en tidligere general fra den preussiske hær, der indspillede det i 1889, og han var selv født i år 1800. Og det her, skal lige siges, er ikke den der lækre, støjfri digitale optagelse, som vi er blevet så vant til at høre i dag. Nej, der er lidt mere skrat på det. Det var også sådan lidt en slags voksruller, det blev optaget på. Men det er altså en optagelse, der er 137 år gammel, det ældste menneske, vi har på lyd. Prøv at høre her en gang. Ja, der er sket lidt med lydkvaliteten siden, men altså det her, det er verdens ældste optagelse af et menneske 137 år siden, han indtalte det her. Det minder mig så lidt om det der gamle FM-bånd, ikke? Hvor man tunede frem og tilbage på radioen for lige at få den bedste kvalitet. Eller de der aftener på filmkanalen, hvor man ofte prøvede at se de der film, man ikke måtte se. Selvom de var kodet, så kunne man alligevel godt se nok. Så bør jeg ikke nævne mere om det. Robbie Williams er klar til at lige med Come Undone, det efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Robbie Williams og Come On Done her på Radio 100, hvor du igen i morgen tidlig har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til NK i morgenshowets store op på hovedet quiz. Den løber stablen fra klokken 7.30, så hvis du er skarp nok på det tidspunkt, jeg ved ikke helt, om jeg ville kunne gøre det, jeg havde nok lige brug for 4 kopper kaffe først, men så har du altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof, hvis du kan gætte, hvilken aktuel person morgenshowet selv skal gætte på. Det er altså i morgen klokken 7.30. Lige om lidt, der er Savage Garden klar til dig, lige efter Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: Animal Song fra Savage Garden, der udkom i 1999. Det er også året, som I Kyst har fokus på i den her uges udgave af Millennial. Og hvad hun er med til os, det løfter vi sløret for efter Rune Rask, Kampenberg og Blæst lige om lidt med en som dig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
7: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: tilbage. Ej, 1999 var et dejligt år. Det var jo året, hvor min hukommelse er simpelthen så dårlig. Mie Køster, du kom på besøg i studiet, og det er jo derfor, jeg har taget dig ind, fordi du kan genopfriske min hukommelse om, hvad der skete i 1999, hvor du jo var 7 år.
1: Ja, yeah, det er rigtigt. Jeg fyldte 7 år.
0: Jeg burde kun huske det hele, men det kan
1: jeg. Hvad fyldte du i 1999? Det ved jeg slet ikke.
0: Jeg fyldte 23.
1: Ja, det var en god alder, men ja, det også var, en alder, hvor man måske er lidt fuld, derfor, så det kan være lidt derfor, du
0: ikke kan
1: huske det.
0: Det er derfor, jeg ikke husker særlig meget fra 96, 97, 98, 99, 0 og så lidt frem os.
1: Er der ikke også et eller andet med årene der i 20'erne? Der må man gerne være sådan lidt, når man kan ikke lige huske så meget.
0: Ja.
1: Det er positivt, hvis man ikke kan det, ja, det vil jeg sige. Det er, fordi du har haft det sjovt.
0: Ja, ikke passe super godt på sig selv, og bare...
1: Ja.
0: Og så ikke kan huske meget. Så det er godt, vi har dig, Mie.
1: Lige præcis.
0: Og Millennial, fordi du sætter lige fokus tilbage på 1999. Og minder os andre om, hvad der så egentlig skete derovre. Noget af det, jeg blev overrasket over, du lige fortalte mig før, det er, at 99, det er simpelthen året, hvor emojien blev opfundet.
1: Ja, vi skal nemlig til Japan i dag, kan man sige. Fordi det er altså en japansk ingeniør, som simpelthen har opfundet emojien.
0: Og så kan man jo selv bedømme, om det var en god eller en helt igennem forfærdelig opfindelse.
1: Og det kan man så selv vurdere lige præcis, men jeg vil våge den påstand, at de fleste af os bruger emojis hver eneste dag. Ja, bruger du emojis?
0: Ja, det gør jeg.
1: Jamen, det er det, jeg mener.
0: Og jeg bruger også den, som åbenbart i forhold til, eller følger den nye generation, er sådan lidt passiv-aggressiv, den der thumbs up.
1: Er du en thumbs up kind of guy?
0: Ikke så tit.
1: Det er jo fare-emojien.
0: Jamen, jeg bruger det så tit. Jeg bruger en ganske almindelig smiley.
1: Men er den ikke lidt passiv-aggressiv?
0: Hvorfor er den det?
1: Nå, men det er der mange, der siger om den der smiley, hvis det er bare den, hvor der er sådan en lille smil på.
0: Nej, bare et almindeligt smil. Ikke den der lille smil, det er almindeligt smil.
1: Det er almindeligt smil.
0: Heller ikke det der store smil, men almindeligt smil.
1: Almindeligt smil, ja, okay. Ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Bare ikke gøre noget for at blive...
1: Det er jo meget om, hvem man er, ikke?
0: Du skal ikke komme med at sige, at jeg er passiv-aggressiv. Så kan du... Nå.
1: Du kan bare gå ud.
0: Ja. Millennial, der er mere om, hvad der ellers skete i 99, når Mie Køster er klar lige på den anden side.
1: Ja, tak.

0: Daniel, hvor hun har fokus på 99, året hvor både emojis og også Pokémon kom til. Det kan du høre mere om lige på den anden side af et nyhedsoverblik, som er klar om lidt. Og Backstreet Boys lige straks med I Want It That Way. Hans skøn tirsdag.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød.

fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det er endnu usikkert, om Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag der deltog han i Alternativets gruppemøde for at forklare sig i en sag om en omstridt ejendomshandel. Efter mødet vil Alternativet nu drøfte med Enhedslisten, om de to partier fortsat kan bakke op om Henrik Frandsen. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin landejendom med op til 1 million kroner ved at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Manøvren var dog ikke ulovlig. Miljøfører for Alternativet, Torsten Geil, oplyser, at partiet endnu ikke har sat en dato for deres endelige beslutning. Jæger med hund skal tage særlige forbeholdsregler i områder med ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Jæger rådes blandt andet til at lade tæver i løbetid blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der er endnu ikke registreret ulveangreb på jagthunden i Danmark, men risikoen er der. Hvis en ulv angriber en hund, skal man først forsøge at skræmme den væk. Lykkes det ikke, så må en person med jagttegn nu skyde ulven. Hver anden amerikaner mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Samtidig mener 4 ud af 10, at teknologien har en negativ indflydelse på samfundet. Det viser en rundspørger, som analyseinstituttet IPAS har lavet for nyhedsbureauet Reuters. Ifølge målingen er mange borgere bekymret for, om selskaberne bag teknologien gør nok for at forhindre alvorlig skade. Men USA's præsident Donald Trump, han vil gå den stik modsatte vej. I weekenden meddelte han, at han på ingen måde vil bremse industrien, men tværtimod hjælpe den med at vokse. Mange unge drikker energidrik hver dag. En nordisk undersøgelse blandt 5.000 unge viser, at det gælder 43% af de danske 15-19-årige. Omkring halvdelen svarer samtidig, at de enten ikke kan klare dagen uden energidrik, eller indimellem har det sådan. Omkring hver tredje oplever også gener som hjertebanken eller søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15 år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og så er det blevet min tur til at stå her i studiet. Mit navn, det er Mie Køster. Du lytter til Millennial, og jeg er med dig til kl. 17.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Johnny Deluxe med Elskovsponny, sangen, der startede det hele for bandet der tilbage i nullerne. Velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er jo selv Millennial. Og jeg er vokset op med nogle forældre og bedsteforældre, også for den sags skyld, som altid har sagt, Gud, hvor tiden flyver afsted. Tiden går simpelthen så hurtigt. Og jeg har altid tænkt, ja, tiden går jo, som den nu end går. Men nu er jeg altså nået den alder efterhånden, at jeg bliver nødt til at være enig med både mine forældre og mine bedsteforældre. Jeg synes også, tiden den flyver afsted. Så nu har jeg tænkt lidt over, hvad kan jeg gøre for, at tiden den går en lille smule langsommere? Eller i hvert fald sådan så, at det føles som om, tiden går en lille smule langsommere. Og der har jeg så fundet ud af, at der kan jeg altså blandt andet bruge tiden på at se på min arbejdscomputer, der opdaterer. Så kan jeg da lige love dig for, at så føles tiden som om, det går rigtig, rigtig langsomt. Velkommen til Millennial. Her der er Malte Ebert, det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Shania Twain, of that don't impress me much. Og fra Shania Twain, der hopper vi videre til Rasmus Seebach. Og det var altså i fredags, at der var premiere på musicalen Olivia og skyggedansernes hemmelighed. Og det er altså Rasmus Seebach, som blandt andet har skrevet musikken til denne her musical. Det er Adam Price, der til gengæld har skrevet manuskriptet. Men lige nu, så er det altså Rasmus Seebach, det I kendt skal handle om. Du får ham her på Radio 100 med Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Sorry, det er altså lige om et øjeblik. Vi skal en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi tilbage på 1999. Og vi skal om lidt til Japan. Fordi der er altså to opfindelser fra Japan, som fandtes i 99, som stadig hitter den dag i dag. Jeg fortæller mere her lige om et øjeblik, hvor Michael Zambello også er på vej til dig med Maniac. Kasper
1: Postel. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Michael Cimbello var det her med Maniac.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Nu skal vi lige en nostalgisk tur tilbage i tiden og se tilbage på et af de år, der har været med til at forme os millennials. Så i denne her uge, så har jeg altså fokus på 1999. Og det var året, hvor de første Pokémon-kort kom til Danmark. Pokémon, det er jo igen blevet en kæmpestor trend. Og man kan sige, det er jo ikke bare en trend. Det er en hobby for nogle mennesker. En hobby, som der ovenikøbet også kan være rigtig mange penge i. Pokémon, det startede altså som et videospil, da universet det blev opfundet i Japan tilbage i 1996. Så i år kan Pokémon altså fejre sit 30-års jubilæum. Men efter det ligesom først blev et videospil, så blev det udviklet til at være meget, meget mere. Blandt andet altså i de her populære Pokémon-kort, som også er mit første minde med Pokémon. De kom til Danmark, ja, tilbage i 1999, og jeg kan godt huske, hvordan der blev byttet løs af alle de her Pokémon-kort på min folkeskole. Jeg har faktisk stadig min mappe med Pokémon-kort i, og jeg ved ikke, om jeg har været en rigtig dårlig samler, eller om jeg bare har været uheldig. Men der er altså ikke nogen af de kort, jeg har tilbage fra 90'erne, som er særlig interessante, eller nogen penge værd for den sags skyld. Pokémon er jo i dag altså et kæmpe fænomen, og umiddelbart så er der jo ikke noget, der tyder på, at hele Pokémon-universet det kommer til at forsvinde lige forløbigt. Og ja, hvis du er i tvivl, så er Pikachu altså den absolut mest populære Pokémon, der findes. Lige om et øjeblik, så skal vi endnu en gang tilbage til 1999, og vi bliver lidt ved de japanske opfindelser, fordi der er en opfindelse fra 99, som jeg vil våge at påstå, du bruger hver evig eneste dag. I dag.

0: Af pakker fik du her med Flue i et spind.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 1999. Og jeg talte lige for et øjeblik siden om Pokémon-kortene, men det er altså ikke det eneste, der blev opfundet i Japan, som vi skal tale om i dag. Fordi i år 1999, så blev der opfundet noget, som jeg vil våge den påstand, at de fleste af os bruger hver evig eneste dag. Nemlig emojien. Emojien, den blev altså opfundet af en japansk ingeniør, som arbejdede for et teleselskab. Og de forsøgte så at finde en måde, hvorpå de ligesom kunne adskille sig fra de andre konkurrenter. Og det var så i den forbindelse, at emojien den blev opfundet. Og det, der var heldigt, det var jo så, at de unge japanere, de tog altså ret hurtigt denne her emoji til sig. Og ja, efterfølgende, så kan man også sige, at resten af verden ligesom har taget denne her emoji til os. I dag så er emojis altså en del af rigtig mange beskedkorrespondancer, og der findes altså 3.953 emojis. Du må ikke holde mig alt for meget op på det tal, fordi det ændrer sig altså ret ofte. Og nu er jeg jo millennial, så jeg indrømmer gerne, at den emoji, jeg bruger allermest, det er altså den emoji, der griner, du ved, og hvor der er en tåre i begge øjne. Jeg er jo en stor stereotyp. Det er den emoji, som allerflest millennials bruger, og der passer jeg bare rigtig, rigtig godt ind i den kasse. I morgen, der skal vi endnu en gang tilbage til 1999, og der skal jeg altså blandt andet komme ind på et meget, meget populært tv-program, som havde premiere tilbage i 99 naturligvis. Lige nu, så er der mere musik. Her er Dizzy Miss Lizzy.

0: Det er Lizzie, fik du her med 11:07 p.m. Og fra 90'erne, der hopper vi om et øjeblik frem til 00'erne. Anastasia er på vej til dig med Paid My Dues.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Anastasia var det her med Paid My Dues. Og så er det selvfølgelig igen i morgen, at morgenshowet er retur her i Radio 100-studiet. De vil være klar i morgen tidlig fra klokken 6 af, og klokken 7.30, så er der som altid op på hovedet en lille leg, de har i samarbejde med Ingo. Du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Han stiller en masse spørgsmål, og det er altså ud fra de spørgsmål, du skal lokalisere, hvem han får op på hovedet. Spørgsmålene, de lyder i nogenlunde i stil med det her.
1: Er typen, der siger, skal vi lige have et lille glas vino?
0: Ja, det tror jeg, det kunne det godt være. Ja.
1: Drikker jeg kaffe med mælk?
2: Nej, jeg tror, du tager en sort, tror ikke det?
3: Hvis du drikker med mælk, så er det ikke komælk i hvert fald.
2: Nej, det tror jeg, det er nok.
3: Så er vi ude i noget havremælk.
1: Okay. Ja. Bruger jeg skohorn?
2: Ja. det tror jeg, du gør. Der er en skohornsenergi.
0: Lyt til op på hovedet alle hverdag klokken 7.30, hvor du altså måske kan blive den heldige, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingård.

Så er det altså på den anden side af klokken 15, at jeg som altid sætter gang i dagens quiz. Det er Get en Millennial, hvor du selvfølgelig skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det kan altså godt være en svær opgave, men jeg håber, at det er en udfordring, du har lyst til at tage op. Mere om

0: store McDonald's-sult. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: For helvede, man, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
22: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danmark, Grønland og USA skal i eftermiddag underskrive den nye aftale om sikkerhed og forsvar i Grønland. Det ventes at ske kl. 16:40 dansk tid i FN-bygningen i New York. Der er indtil videre kommet meget få detaljer om, hvad aftalen konkret indeholder. Det er heller ikke klart, om aftalen bliver offentliggjort i forbindelse med underskrivelsen, eller om vi kun får enkelte punkter at se. DR erfarer dog, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er endnu ikke sikkert, at Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag har han forklaret sig over for Alternativet om den kritiserede ejendomshandel fra 2019. Nu vil Alternativet drøfte sagen mod Enhedslisten, før partiet beslutter, om de fortsat støtter ham. Sagen handler om, at Frandsen fik omlagt beskyttet natur til landbrugsjord, hvilket øgede værdien af hans ejendom med op mod 1 million kroner. Det var ikke ulovligt, men Frandsen har siden erkendt, at han burde have handlet anderledes. Nu tager regeringen det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 danskere. Det skriver Politiken. Planen det er, at ordningen skal træde i kraft næste år, og i første omgang skal hjælpe borgere med en presset økonomi. Det gælder blandt andet førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen dække al nødvendig tandpleje, mens kosmetiske behandlinger ikke er med. Lovforslaget blev sendt til høring i dag, og planen er senere at udvide ordningen til flere. I dag bliver 7 undervisere fra landets videregående uddannelser hyldet. De modtager undervisningsprisen og 500.000 kroner hver. Det oplyser Forsknings-, Uddannelse- og Digitaliseringsministeriet. Dronning Mary og minister Christina Egelund overrækker priserne i operaen. Ministeren roser vinderne for at skabe et trykkerum, hvor studerende tør begå fejl. 300.000 af kronerne skal bruges på at udvikle undervisningen, mens de resterende 200.000 er en personlig hæder.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen indenfor. Jeg hedder Mie Køster, og du lytter til Millennial. Og hvad er bedre for os millennials end at starte med Britney Spears?
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Britney Spears med Stronger. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi kom godt i gang med endnu en time af Millennial. Velkommen til. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er Millennial og har i dag lidt et tema, kan man godt sige. Jeg er vokset op med forældre og bedsteforældre, der hele tiden har sagt, Gud, hvor tiden flyver afsted. Og de første rigtig mange år af mit liv, der har jeg ikke helt forstået det. Jeg har altid tænkt, ja, tiden går, det gør den jo. Men nu er jeg altså nået den alder, hvor jeg virkelig godt kan forstå, hvad de mener. Jeg synes også, tiden flyver afsted. Altså bare, at vi er nået den 22. september, kan jeg slet ikke forstå. Jeg synes lige, vi startede på september. Derfor så har jeg tænkt over, hvad jeg ligesom kan gøre for at føle, at tiden går en lille smule langsommere. Og der kan jeg altså blandt andet stå i kø til skansel-kasserne i et supermarked. Der er et eller andet med, at tiden den går ekstra langsomt, når man kigger på, hvordan folk de vender og drejer en vare for at lede efter en stregkode på varen. Der kan de virkelig fordreje varen på alle mulige måder, man ikke vidste eksisterede, og alligevel ikke finde stregkoden. Så det er altså en måde, hvorpå man virkelig kan mærke, at tiden en gang imellem, den også kan gå rigtig, rigtig langsomt. Et tip til dig, hvis du også føler, at tiden nogle gange flyver afsted. Bare stil dig i kø til skanselkasserne.

Mr. Big fik du her med To Be With You. Hvor at George Ezra ligger klar her på playlisten med Budapest. Og jeg var i Budapest her for 2 år siden. Det var jeg med nogle veninder. Og da flyet ligesom er landet i Budapest, og vi er kommet godt frem, så siger jeg højt: "Nå, venner, så er vi altså kommet til Ungarn." Og så kigger min veninde på mig. Altså helt vildt skeptisk. Du ved der, hvor øjenbrynene de sådan er helt krøllet sammen op i hovedet. Hun kigger på mig, og så siger hun: "Ungarn, vi skulle da i Budapest." Ja, så der måtte jeg jo lige give hende en lille geografi-team. Men prøv her, det kan jo ske, ikke, det der med hovedsteder. Det kan jo også være lidt svært at finde rundt i. Der er så mange af dem. Nu skal vi til Budapest lige her. Der får du George Ezra.

0: Så er det altså lige om lidt, at jeg sætter gang i Get en Millennial. Den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og hvis du kan gætte det, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Gårdsdagens Mie, det lød således. Det var altså Teddy Swims, der gemte sig bag gårdsdagens Mie. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan gætte, hvem der altså gemmer sig bag dagens Mie. Jeg spiller det for dig lige om et øjeblik, hvor Dodo and the Dodos også er på vej til dig.
1: Kasper Postdag.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Beatles og giv mig, hvad du har. Og nu, der har jeg noget rigtig, rigtig godt med til dig. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Nu er det blevet tid til Get a Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er sådan set det, lejen går ud på. Og hvis du kan svaret, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du ved, hvem der synger, så skal du altså endelig bare sende mig en sms, hvor du skriver ME. Efterfuldt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen. Og det er nu, du skal lytte rigtig godt efter. Dagens Mie, det lyder sådan her. Hvor kommer det fra? Hvem synger det? Det er altså det helt store spørgsmål. Jeg spiller det lige en gang til. Ja, hvem synger her? Hvis du ved, hvem der er dagens millennial, så skal du altså som sagt sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så spiller jeg selvfølgelig klippet endnu en gang, men du får også en ledetråd, der måske kan hjælpe dig i den rigtige retning. Allerførst er Christoffer og ringer om natten. Du

0: Christoffer ringer om natten.
1: Get a millennial med Mie Kyster.
0: Vi er nemlig i fuld gang med Get en Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder jo således. Hvem står bag det Mie? Hvis du allerede ved det, så kan du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men det kan også være, at du lige har brug for en ledetråd. Dagens første ledetråd, den lyder således. Dagens millennial blev kendt, efter hun i 2006 vandt den britiske udgave af X-Factor. Men hvem er hun? Ja, det er jo selvfølgelig spørgsmålet. Jeg har fået nogle sms'er i indbakken, men ja, jeg vil det gerne have lidt flere. Hvis du selvfølgelig kan gætte, hvem der er dagens millennial. Skriv en sms. Start med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig endnu en ledetråd. Men allerførst, så er der lidt mere musik.

0: holding me back. Shawn Mendes, there's nothing holding me back. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Det er jo spørgsmålet. Kan du gætte dagens millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie? Dagens Mie, det lyder sådan her. Og hvem er det, der synger der? Det er det helt store spørgsmål, og jeg kan se i sms'en, at der er kommet en del sms'er. Den er en lille smule svær måske. Men spørgsmålet er, hvem er det, der synger? Hvis du ved det, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det altså også blevet tid til, at du får dagens anden og sidste ledetråd. Den første ledetråd, for god ordens skyld, den lød jo, at dagens millennial blev kendt, efter hun i 2006 vandt den britiske udgave af X-Factor. Og dagens millennial er altså også vokalen på temasangen fra Avatar-filmen, der udkom tilbage i 2009. Men hvem er dagens millennial? Send en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige klar ved telefonen. Det er altså lige om et øjeblik, at jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Sabi er også på vej med The Second You Sleep.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: The Second You Sleep fik du her fra Sabia. Get in Millennial med Mie Kyster. Så er det altså blevet tid til, at vi skal finde ud af, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvem er dagens Millennial? Det hele har jo handlet om det her Mie. Ja, hvem står bag det? Det er det store spørgsmål, og jeg har fået lidt forskellige sms'er i indbakken. Der er altså både blevet budt på Celine Dion, der er blevet budt på Adele en del gange, så er der også blevet budt på Kelly Clarkson, men det er altså ikke nogen af dem. Det er altså en helt fjerde, der gemmer sig bag dagens Mie. Har du sendt mig en sms, så skal du altså holde dig klar ved telefonen, fordi måske er det dig. Jeg ringer op lige om et øjeblik. Skal vi se her. Bum! Godt! Hold dig klar ved telefonen.
1: Jo, hej, det er Morten.
0: Hej Morten, du taler med Mie ind fra Radio 100.
1: Ja, goddag.
0: Goddag, forstyrrer jeg dig?
1: Nej, det er okay, jeg er lige på vej hjem fra arbejde.
0: Du er på vej hjem fra arbejde, der er simpelthen fyraften.
1: Ja.
0: Ja, det lyder godt. Hvordan skinner solen også der, hvor du er?
1: Jo, det er sgu fint.
0: Det er sgu fint, sådan. Ved du hvad, det bliver endnu mere fint nu. Fordi ved du hvad, Morten, du har sendt mig en sms.
1: Jo.
0: Ja, du
1: ja, har jeg.
0: Ja, det har du. Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Er det korrekt?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Er så langt, så godt. Ved du hvad, Morten, vil du komme med dit bud på, hvem du har skrevet en sms med?
1: Jo, men det er Leona Lewis.
0: Ja, ved du hvad, Morten, det er fuldstændig rigtigt. For god ordens skyld, så vil jeg lige afsløre, at det er dagens Mie. Det kommer altså herfra. Der var det. Så ved du hvad, Morten, det var altså fuldstændig korrekt. Rigtig godt gættet.
1: Jo, tak.
0: Hvordan kunne du bare høre det ud fra lydklippet, eller gav jeg nogle ledetråde, der måske førte dig lidt i den rigtige retning?
1: Ledetråden hjalp også lidt.
0: Ja, ledetråden hjalp også lidt. Okay, jamen det var godt. Vil du være Morten, for det er sindssygt god arbejde, ikke? Så kvitterer jeg med en Radio 100-kop.
1: Jamen, det lyder da ikke dårligt.
0: Nej, jamen prøv at høre, jeg håber, at du kan bruge den.
1: Jo tak, ja, det skal jeg nok kunne.
0: Ved du hvad, det lyder godt. Prøv at høre, så skal jeg heller ikke forstyrre dig mere. Jeg vil bare sige tak for sms'en, og fortsat rigtig god tirsdag til dig.
1: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Alex Warren fik du her med Passenger. Du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Lige om et øjeblik, så er Red Hot Chili Peppers på vej til dig med Californication, og derefter så er der selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14.

0: meget mere end bare bil.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Book med KLM og flyv til
6: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
5: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er ikke længe til, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive den nye aftale om sikkerheden i Grønland. Det sker ifølge Trumps kalender kl. 16:40 dansk tid ved FN's generalforsamling i New York, hvor Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen og Donald Trump mødes. Aftalen ventes blandt andet at give USA mulighed for en større militær tilstedeværelse i Grønland. Ifølge Reuters kan amerikanerne få adgang til to nye militærområder. Selve aftalen er endnu ikke offentliggjort, så flere af detaljerne ventes først at komme frem efter underskrivelsen. Tæver i løbetid bør blive hjemme, hvis jagten foregår i et område med ulve. Det er et af de flere nye råd fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tæverne de kan nemlig tiltrække hanulve, og jagtselskaber de rådes til samtidig at gøre sig synlige og større. Der er endnu ikke registreret angreb på jagthunden i Danmark. Men skulle en ulv angribe, så skal man først forsøge at skræmme den væk. Lykkes det ikke, så må en person med jagttegn nu skyde ulven. Det går den forkerte vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder. Sådan lyder det fra formanden for skolelederforeningen Dorte Andreas til TV2. Mere end hver tiende elev dumpede årets afgangsprøve i dansk læsning, og dumpeprocenten har aldrig været højere. Undervisningsminister Magnus Heunicke skriver til TV2, at regeringen arbejder på at vende udviklingen. Det skal blandt andet ske med flere lærere og flere fysiske bøger i undervisningen. CD'en er på vej tilbage. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at salget igen er begyndt at stige. Det skriver TV2. Hos Accord, der sælger brugte CD'er og LP'er, der er salget af CD'er tredoblet de seneste år. Alene sidste år solgte butikken knap 140.000. Ifølge direktør Brian Olsen er det især unge, der har fået øjnene op for CD'en. En del af forklaringen kan være, at den både er billigere end en LP og nemmere at have gøre med.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18+ spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen indenfor. Jeg håber, at du har dig en rigtig god tirsdag. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Just Like a Pill fik du her fra Pink. Mit navn er Mie Køster. Velkommen ind for her til Millennial. Jeg er jo selv Millennial og har mig sådan et lille tidstema i dag, tror jeg vil kalde det. Fordi jeg er altså nu officielt nået den alder, hvor jeg også siger ting som, nej, hvor tiden flyver afsted. Og det siger jeg ikke bare, fordi andre mennesker siger det. Nej, det siger jeg, fordi at det føler jeg virkelig, den gør. Jeg synes, tiden går exceptionelt hurtigt, og derfor så har jeg ligesom lagt mig i tænkeboks og prøver at give de øjeblikke af mit liv, hvor tiden går langsomt, lidt ekstra opmærksomhed. Fordi synes jeg så på et tidspunkt, gud, hvor tiden går hurtigt, så kan jeg ligesom ty til nogle metoder, der kan gøre, at jeg føler, at tiden den går rigtig, rigtig langsomt. Tidligere i dag, der er jeg kommet med budene, at jeg jo kan bruge tid på at kigge på min computer, mens den opdaterer. Det er noget, der tager rigtig lang tid. Jeg kan også kigge på folk i skanselkasserne, eller ved skanselkasserne. Altså stå i kø til skanselkasserne og se, hvor langsomme folk er, når de bipper deres varer ind. Der kan jeg stå i den kø i rigtig, rigtig lang tid. Og så føler man også, at tiden går langsomt. Så er der jo den sidste, som er, at jeg kan lægge mig ned i en planke. Der er ikke et tidspunkt, hvor tiden går ubehageligt langsomt, som hvis man lægger sig ned i en planke. Det var altså dagens tre tips, som du jo endelig bare skal bruge, hvis du også føler, at tiden en gang imellem den går lidt for hurtigt.

0: Roxette og Fading Like a Flower. Fik du her til en forhåbentlig rigtig god tirsdag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg synes, tirsdag er en rigtig, rigtig god dag. Og en af grundene til, at jeg synes det, det er altså, fordi det er jo selvfølgelig om tirsdagen, at der kommer en ny episode af 100% Komiker. Og i denne her uge, der er det jo selvfølgelig Eva Jin, som altså er ugens komiker. Eva Jin, hun er igen aktuel med hendes show, det hedder På Månen. Og nu ved jeg ikke, hvad din opfattelse er af Eva Jin, men min opfattelse af hende, det er, at hun er sådan en, der ikke, du ved, hun tager ikke tingene alt for tungt. Hun har let til grin, og generelt så er hun bare en sådan meget, meget nem, let og sjov type. Og det kan også være, at Eva Jin, hun er sådan nu. Men sådan har hun måske ikke altid været. Fordi jeg har et klip med her fra podcasten, hvor Eva Jin beskriver, hvordan hun ligesom var som barn.
1: Jeg var meget sådan kedelig som barn.
2: Hvordan kedelig?
1: Sådan, du ved, lidt sådan, jeg skal aldrig flytte til København.
2: Mm.
1: Ja,
2: okay.
1: Sådan. Fordi der er os, og så får man CO2 ned i lungerne og sådan noget. Og så dør man tidligt. Og sådan,
2: bedrevidende barn.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia.
2: Ja.
1: Vi er på sådan en karate-tur, jeg har trænet karate, hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino, hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan, ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn, og sådan, også da folk begyndte at drikke alkohol og sådan noget, så var jeg sådan, det skal jeg aldrig, og det er kun fordi, de ikke har noget at gå op i, og at de går til fester og sådan noget. Jeg havde min træning og sådan noget, og jeg er sådan sygt lidt kedelig.
0: Men det lyder jo ikke ligefrem som sådan det sjoveste barn i verden, men heldigvis har hun da masser af selvironi. Nu kan vi i hvert fald tydeligvis høre. Og du kan selvfølgelig finde den nyeste episode af 100% Komiker i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Hosier fik du her med Take Me to Church. Og lige om et øjeblik, så er Irene Cara på vej.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Eurojackpot-mester. Det er bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
10: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale, nogensinde har haft.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

En tur tilbage til 80'erne her med Irene Cara og Flashdance. What a feeling. Og jeg håber også, at du har dig en rigtig god tirsdag eftermiddag. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Tidligere i dag, der læste jeg en overskrift, som jeg synes lød rigtig, rigtig spændende. Overskriften, den lød: en kost med flere kulhydrater kan muligvis sænke din biologiske alder. Så var jeg hooked. Men jeg var klog. Jeg trykkede nemlig ikke på artiklen, fordi jeg vil ikke have alle mulige dumme detaljer at vide, som potentielt kan ødelægge, at lige nu, der har jeg altså opfattelsen af, jeg kan spise alle de pastaretter, som jeg har lyst til, og så samtidig, så kan jeg også sænke min biologiske alder. Altså, jeg kan spise pasta, og samtidig kan jeg også blive yngre. What's not to like? Det synes jeg lyder fuldstændig magisk, og jeg glæder mig altså til, at de finder frem til fuldstændig samme resultat ved at undersøge vingummibamser. Jeg tænker, at det må da også ske her i nærmeste fremtid. Radio er på vej lige om et øjeblik. Allerførst her, Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. 1000 år.

Her på Radio 100, der er vi i denne uge gået sammen med Lidl, og du har altså mulighed for at vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Og hvis du gerne vil deltage i konkurrencen, så skal du altså sende en sms, hvor at du skriver pris til 12.20. Det koster 2 kroner. Hos Lidl, der har de et koncept, der hedder fast til lav pris, og det betyder altså, at de har en masse forskellige hverdagsvarer, som bare har en fast lav pris. Du ved, nogle af de der varer, som vi alle sammen bruger alligevel. Det kan være olivenolie, det kan være kaffe, det kan være pålæg eller cornflakes. Alle mulige forskellige slags hverdagsvarer, som ja, vi alle sammen ofte bruger, og som vi alligevel skal købe ret ofte, når vi nede over i handle ind. Og som jeg sagde lige før, så har du altså her på Radio 100 mulighed for at vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Send en sms, skriv pris til 12.20, det koster 2 kroner. Og så skal du altså også lige være klar på en lille leg i morgen tidlig, hvis det er dig, som morgenshowet ringer til. Fordi kommer du igennem på telefonen, så får du altså 3 ord. Og nu skal du ikke blive skræmt væk. Og du får også lige en tænkeforlomme. Det lyder kompliceret, men det er det ikke. Du får 3 ord. Og ordene i morgen, de er tømmermænd, parforhold og niveauet af selvironi i Nordkorea. Så ikke helt 3 ord, kan man sige, men 3 sætninger, skal vi så kalde det. Men de 3 sætninger skal du så forbinde med ordene fast, lav, pris. Hvilket ord hører til hvilket ord? Det vil sige niveauet af selvironi i Nordkorea. Hvad tænker du om det? Hører det til ordet fast, eller hører det til ordet lavt, eller hører det til ordet pris? Det er altså således, den lille leg, den fungerer, og det er altså i morgen tidlig, i morgenshowet, at du som sagt har mulighed for at deltage i konkurrencen. Det kræver dog først og fremmest, at du selvfølgelig har sendt en sms, ellers så kan de desværre ikke ringe til dig. Og som jeg sagde lige før, så skal du altså bare sende en sms afsted, hvor at du skriver pris til 12.20, det koster 2 kroner, og husk at holde dig klar på telefonen i morgen tidlig. Held og lykke til dig!

0: Radio, og jeg ville lyset brænde. Og lige om lidt, så hopper vi frem til nullerne. Coldplay er på vej til dig med Clocks.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Klax, hvor jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. God tur hjem fra arbejde. Det er Taylor Swift, der nu ligger klar her på playlisten. Og jeg ved ikke, om Taylor Swift hun har sig en kaminhylde derhjemme, hvor hun stiller sine priser. Jeg tænker, at det skal være en meget, meget stor kaminhylde, hun skal have sig med alle de priser, hun har vundet igennem tiden. Og lige om lidt, så får hun altså en til. Fordi her den 27. september, der afholdes der MTV Video Music Awards. En uddeling, der har været afholdt siden 1984, hvor man ligesom hylder musikvideoerne. Nu er jeg jo millennial, så jeg er vokset op med at se musikvideoer, når jeg kom hjem fra skole. Så kunne jeg ligesom tænde for tv, og så så jeg altså blandt andet nogle musikvideoer. Men der bliver altså til awardshowet uddelt en ny award. Og denne her award, den skal altså hylde de artister, hvis arbejde bag kameraet har udvidet mulighederne for musikvideoen og videreudviklet kunsten at fortælle historier visuelt. Sådan groft oversat. Det er meget, meget flot titel, kan man sige. Men det er altså allerede forudbestemt, at det kommer til at blive Taylor Swift, der bliver den første vinder af denne her nye pris, som altså bliver uddelt til MTV Video Music Awards her på søndag. Så ved du hvad, Taylor Swift, der skal der lyde et kæmpestort tillykke fra mig til dig. Og her får du hende med I Knew It, I Knew You.

0: Michael Jackson fik du her med The Way You Make Me Feel. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er læst ud af studiet for nu. Millennial er slut for denne omgang, men jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14, hvor jeg selvfølgelig håber, at det vi høres ved bliver endelig hængende på Radio 100 lige nu. Kasper Hjort, han er klar med meget mere musik her til din tirsdag aften, lige på den anden side af kl. 17.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Inklusionen i folkeskolen har slået fejl, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke efter de historisk dårlige PISA-resultater. Til DR siger han, at det var uærligt at love, at der var plads til alle elever i folkeskolen, uden samtidig at investere nok i opgaven. Ministeren åbner nu op for flere voksne i de klasser, hvor behovet er størst. Meldningen kommer efter, at flere lærerforeninger har peget på inklusion som en af de største udfordringer for undervisningen. Regeringen har taget det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 borgere fra næste år. Det skriver Politiken. I første omgang skal ordningen hjælpe økonomisk udfordrede, som blandt andet førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal al tandpleje, der ikke er kosmetisk, være dækket. Lovforslaget det er sendt i høring. Donald Trump har en klar besked til Ruslands præsident Vladimir Putin. Afslut krigen i Ukraine. Det sagde den amerikanske præsident, da han ankom til FN's generalforsamling i New York. Trump kom ikke nærmere ind på, hvordan han mener, at Putin skal få krigen afsluttet. Meldingen den kommer, mens krigen i Ukraine fortsat fylder på den internationale dagsorden. Og flere end 100 stats- og regeringsledere er i dag samlet til FN's generalforsamling i New York. En ny bog om prinsesse Diana stryger lige nu til tops på Amazons bestsellerliste. Bogen er skrevet af hendes bror Charles Spencer og udkom i dag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I bogen deler broren sine egne minder om søsteren, der døde i en trafikulykke i 1997. Men udgivelsen skaber allerede debat. Charles Spencer hævder nemlig, at den daværende prins Charles talte nedsættende om Diana kort efter hendes død. Det britiske kongehus afviser dog anklagen. Ifølge mediet BBC så udtaler kongehuset, at smerten ved at miste en søster kan farve ens erindring.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og mit navn er Kasper. Vi starter den her eftermiddagstime med at kaste med nogle håndtegn her med Eminem og Without Me.

Kan du huske, at der her for et lille års tid siden, hvad jeg tror det var, var sådan lidt rygter om en Godfathers of Hip-Hop-tur, hvor det skulle være Eminem, 50 Cent, Dr. Dre og Snoop Dogg, som sammen skulle tage rundt i verden med sådan en fælles koncert og spille alle deres største hits. Altså, er du sindssyg, hvor ville det være en drøm, der gik i opfyldelse, hvis det kom til at ske, men... Mig bekendt, så er det altså ikke officielt blevet sådan, at de tager afsted sammen, de fire der. Men så hvis du går ind forbi DBA eller Marketplace eller et eller andet sted og får tilbudt billetter til en sådan koncert, så skal du lige være lidt ekstra kritisk. Og du skal lade være med at købe noget, fordi det kan være nogle billethajer, der forsøger at udnytte dig. Men i samme øjeblik, at den bliver offentliggjort, den der koncertrække, så er det med at købe. Køb, køb, køb for guds skyld, ikke? Og mit navn er Kasper, så er jeg simpelthen klar til at overtage tøjlerne for Mie, og i de næste 3 timer spille en hel masse musik for dig. Lige om et øjeblik for Eagle Eye Cherry, Save Tonight, Rag & Bone Man er også på vej, og så skal vi om et øjeblik også lige tale om Eva Jin, som er ugens komiker i denne uge. Men vi starter med en fyr, der er travlt i øjeblikket på mere end en forstand. Her, der er Ed Sheeran.

0: tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Eagle Eye Cherry, Save Tonight i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Ugens komiker i den her uge, det er Eva Jin. Hun er også med i vores 100% komiker-podcast, der får hun sig en snak med Elias Elliot. Blandt andet om, at Eva, hun åbenbart var et meget kedeligt barn. Prøv lidt med her.
1: Jeg var meget sådan kedelig som barn.
2: Hvordan kedelig?
1: Sådan, du ved, lidt sådan, jeg skal aldrig flytte til København.
2: Mm.
1: Ja,
2: okay.
1: Sådan. Fordi der er os, og så får man CO2 ud i lungerne og sådan noget.
2: Altså,
1: og så dør man tidligt. Og sådan,
2: ja. Bedrevidende barn.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia.
2: Ja.
1: Vi er på sådan en karate-tur. Jeg har trænet karate. Hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino, hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan. Ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn, og sådan, også da folk begyndte at drikke alkohol og sådan noget, så var jeg sådan, det skal jeg aldrig. Og det er kun fordi, de ikke har noget at gå op i, og at de går til fester og sådan noget. Jeg havde min træning og sådan noget, og jeg er sådan sygt kedelig.
0: Ja, Eva Jin, et kedeligt barn, som altså i den her uge er ugens komiker på Radio 100, og med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Tag lige og lyt til den, ikke?

0: Rag & Bone Man og Human. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Vi er 100% god musik. Eller det er det, vi spiller i hvert fald. Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken 8. Lige om et øjeblik med et stort stykke ned i den musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 22. september. Og hvad der ligesom markerer sig af særlige historier på den her dato. Og så er der også The Course og Genesis i playlisten, så bare hold den her. Kasper
1: Postdag. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

En smuttur tilbage til 80'erne med Genesis og Invisible Touch. Tak fordi du lytter til Radio 100 den her tirsdag eftermiddag. Håber det har været en dejlig dag på kontoret. Mit navn er Kasper, og det her lille radiofoniske kontor indtager jeg indtil klokken 8 i aften nu med et stort stykke ned i den musikhistoriske pool. Vi skal simpelthen lige kigge nærmere på, hvad der er sket på den her dato den 22. september, og vi starter tilbage i 1992. Mærm her. For på den her dato i 92, der indspiller Bruce Springsteen en koncert til MTV Unplugged. Men han går over til elektriske instrumenter efter den første sang, og spiller altså også resten af koncerten elektrisk. The Boss, han kendte udmærket godt præmissen for den her akustiske koncert, men han skiftede altså over til elektriske instrumenter, fordi han simpelthen var for utilfreds med, hvordan de akustiske prøver de lød. Og da programmet så blev sendt den 11. november, ja, der fik det så titlen MTV Plugged i stedet for, altså i stedet for Unplugged, ikke? Men det var altså på den her dato tilbage i 1992. Så springer vi frem til 94, og den her. For på den her dato i 94, der får Friends premiere på NBC, ledsaget af den i ørefaldende temasang I'll Be There For You med The Rembrandts. Så det bliver jo et uventet hit. Sangen den var oprindeligt kun omkring 42 sekunder lang, den skulle passe til den her intro. Men på grund af seriens kæmpe store succes, ja, så blev sangen altså senere udvidet til en hel sang på lige omkring de der 3 minutter. Og kom altså også med på The Rembrandts album LP tilbage fra 1995. Men det var altså på den her dato tilbage i 94, at Friends fik premiere på NBC. Det kan være, du lige skulle få set et par afsnit mere med Rachel og Ross og alle de andre, ikke? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2011, blandt andet med den her. For på den her dato i 2011, der er der en undersøgelse foretaget af bilproducenten Seat, der viser, at Queens Bohemian Rhapsody var den sang, der med størst sandsynlighed lå på briternes iPods. Du må ikke spørge mig, hvorfor det lige var Seat, der lavede den undersøgelse, men det var det altså. Faktisk var der flere end 40% af iPod-ejerne, der havde Bohemian Rhapsody på deres afspiller. Og både The Beatles og Coldplay havde også 4 sange hver med på listen, og blandt nogle af de andre favoritter, ja, der var altså også U2, The Killers og Rihanna. Men på toppen af det hele, der lå Queen altså med Bohemian Rhapsody. Så ja, det er en særlig dag i musikhistorien i dag.

0: 100% god musik på Radio 100 her med Benjamin Hav og Portugal. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Nickelback, How You Remind Me, ligger klar i playlisten. Det samme, det gælder for Andreas Oddbjerg og Ace of Base lige rundt om hjørnet. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: gratis til prisen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
3: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Nickelback, How You Remind Me i playlisten. Mit navn er Kasper, og frem til klokken 8 i aften, der er det mig, der sidder her for studiet med en stor kop kaffe og en hel masse god musik, vi skal høre sammen. Og med et øjeblik, så er det for Ace of Base og Life is a Flower, men allerførst Andreas Oddbjerg. I morgen er der også en dag.

0: Face, Life is a Flower. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til at blive her hos mig. For det første så er der The Police, Every Breath You Take i playlisten lige om et øjeblik. Derefter så får du et nyhedsoverblik, så kan du blive opdateret på verdenssituationen. Og så er det jo altså i næste time, at vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Så tre gode grunde til at blive her på Radio 100.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot.

0: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lærer skal have mere autoritet i klasselokalet, og forældre skal blive bedre til at bakke dem op. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Regeringen vil derfor snart fremlægge et lovforslag, der skal styrke respekten for lærernes autoritet. Ifølge ministeren bruger lærerne blandt andet for meget tid på at forsvare deres beslutninger over for forældre på Aula. Udspillet kommer efter de historisk dårlige danske resultater i den seneste PISA-undersøgelse. I dag har Fyns Politi anholdt 3 mænd i en sag om grov hvidvask og skattesnyd. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Anholdelsen sker efter en længere efterforskning af det konkursramte selskab LS Busser og andre selskaber. Ifølge politiinspektør Michael Lichtenstein, så er der tale om et sindrigt system, der var designet til at undgå skat. Politiet har indtil videre beslaglagt omkring 200 millioner kroner i sagen. En fjerde mand blev anholdt og varetægtsfængslet tidligere på måneden, men han er løsladt igen. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som de har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymret for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, så skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, så holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, han oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I brevet åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer store beslutninger i fremtiden. Infantino erkender, at forløbet har skabt bekymring. Han understreger dog, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg, men at forbundet nu skal finde andre måder at tjene penge på.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften bliver det først tørt og klart, men efterhånden mere skyet med mulighed for lidt regn. I nat bliver det mellem 5 og 15 grader, og der kan lokalt komme dis eller tåge.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn er Kasper. Jeg har lige læst, at der er i dag 100 dage tilbage af 2026, så nedtællingen er i gang.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Særligt, hvis ikke lige, du lige har fået taget hul på dit nytårsforsæt endnu, så er der altså kun 100 dage tilbage. Så hvis du skal tabe dig 10 kilo, løbe et halvmaraton eller stoppe med at ryge, så er det nok ved at være på tide at komme i gang, ikke?

Dido og White Flag tirsdag aften på Radio 100. Med mig bag mikrofonen, mit navn er Kasper. Jeg ved godt, at vi siger det der meget med, at tak fordi du har fået tændt for radioen. Og hvor er det dejligt, at du er med her på Radio 100. Det kan godt komme til at lyde sådan lidt floskelagtigt, fordi vi siger det så ofte. Men prøv lige at høre en gang. Altså udover, at der selvfølgelig er en nyhedsvært, der lige stikker næsen ind og opdaterer os her til aften, så sidder jeg her fuldstændig alene. Og når jeg kigger ud af ruden, så er det til et tomt kontorlandskab. De fleste, de holder fyraften på det her tidspunkt. Så tanken om, at du er ude på den anden side af højtaleren, det skal du vide, det gør faktisk det hele værd. Så føles det ikke så ensomt. Så tak, fordi du gør mig selskab. Jeg spiller musik for dig indtil klokken bliver 8. Lige om et øjeblik, så skal det handle om Eva Jin. Hun er ugens komiker i den her uge på Radio 100. Og så er der også Mark Cohn, Walking in Memphis. Det er lige efter Blæst og Elsker dig så meget.

0: Walking in Memphis, tirsdag aften på Radio 100. Der er Charlie Puth. One Call Away i playlisten lige om et øjeblik. Allerførst skal det handle om Eva Jin. Hun er i gang med sit stand-up show, Eva Jin på månen, som hun kommer rundt i hele landet med. Og så er hun altså ugens komiker i denne uge. Og i mandags, der lagde hun også vejen forbi morgenshowet. Fik så en snak med Anne, Kasper og Simon. Og der viste sig, at særligt Eva og Simon har en sådan lidt speciel fortid til fælles. Prøv lidt med her.
1: En anden ting, som jeg så ikke er sikker på er rigtigt, men som jeg tror, hvis er rigtigt, så vil Simon blive meget glad.
2: Ja.
1: Okay. Der står her, Eva Jin har også gået til jazzballet som barn.
2: Det er rigtigt.
3: Nej.
1: Det er rigtigt.
2: Hvordan fanden...
1: Jeg ved ikke, hvordan den ved.
2: Det har jeg aldrig sagt. Noget sted.
1: Jeg har
2: gået til det i et år, og var virkelig rolig.
4: Jeg føler, at der er to mennesker i det her land, der har gået til jazzballet,
1: ja.
4: Og de er nu samlet
1: de er her nu.
4: I dette det studie.
3: Det er altså
4: ja.
2: Hvor gik du? Jeg gik jo til på Lones Dancing Team i Ballerup.
3: Nå, jeg gik på Frederiksberg Danseskole.
2: Okay, det er meget fint.
3: Danmarks ældste danseskole på det tidspunkt.
2: Okay, vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.

0: Lige om et øjeblik går det løs. Aftens kunstig eller korrekt quiz, det er her, hvor du kan hæve dig som aftens skarpeste kniv i skuffen, eller den hurtigste knallert på havnen, eller hvad du ellers vil kalde det. Men i hvert fald, hvilken af de to facts, jeg har fået fra min ChatGPT, er den rigtige, og hvad er den falske? Altså kunstig eller korrekt. Det skal vi finde ud af lige om et øjeblik, hvor Mike Oldfield, Maggie Reilly og The Rasmus også er i playlisten. Så bare bliv her.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
2: Hos Biltema.
1: Meget mere end bare bil.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

The Rasmus in the Shadows. Det er blevet tid til aftens kunstig eller korrekt quiz her på Radio 100. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Mit navn er Kasper, og nu får du præsenteret de to facts. Så får du lige et par minutter til at tænke over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik. Fact nummer 1 lyder sådan her. Ideen til mikrobølgeovnen blev skabt af en ingeniør, der opdagede, at hans chokoladebar i lommen var smeltet, mens han arbejdede tæt på udstyr, der udsendte mikrobølger. Fact nummer 2. Den første mikrobølgeovn blev testet med en kartoffel, fordi man ville undersøge, om mikrobølgerne kunne tilberede noget med en tyk skal, uden at man først skulle skære hul i den. Så sådan lyder de to facts altså, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er min ChatGPT, der har fundet på en løgnfact. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Svaret kommer lige om 3 minutter.

Mike Oldfields, Maggie Reilly, Moonlight Shadow, tirsdag aften på Radio 100. Der er Somber med Homewrecker i playlisten lige om et øjeblik. Først selvfølgelig afgørelsen i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts til min ChatGPT, men det er kun den ene af dem, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Ideen til mikrobølgeovnen blev skabt af en ingeniør, der opdagede, at hans chokoladebar i lommen var smeltet, mens han arbejdede tæt på udstyr, der udsendte mikrobølger. Fakt nummer 2 lyder sådan her. Den første mikrobølgeovn blev testet med en kartoffel, fordi man ville undersøge, om mikrobølgerne kunne tilberede noget med en tyk skal, uden først at skulle skære hul i den. Altså jeg vil sige, at for mig bliver det rent gæt i aften. Jeg har simpelthen ingen idé om det ene eller det andet. Men jeg synes, det lyder meget sådan plausibelt, at man vil teste med en kartoffel for at se, kan de der mikrobølger virkelig komme hele vejen ind igennem. Så jeg gætter på, det er fakt nummer 2. Der er aftens sande fakt. Skal jeg lige skrive til min ChatGPT. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Fakt nummer 2 var altså kunstigt. Det var fakt nummer 1, der var korrekt. Ingeniøren Percy Spencer opdagede i 1945, at en chokoladebar i hans lomme var smeltet, mens han arbejdede med en magnetron i forbindelse med radarudstyr. Han testede derefter blandt andet popcorn og et æg, som eksploderede. Der er derimod ikke noget belæg for historien om, at en kartoffel var den særlige første test, fordi den havde en tyk skal. Så det var altså, det var god nok, den med den smeltede chokoladebar. Så ved vi det. Og hvis du gættede rigtigt, godt gået. Her er Somber og Homewrecker på Radio 100.

0: Somber og Homebreaker på Radio 100 tirsdag aften. Han kommer i øvrigt og spiller i Danmark den 13. maj 2027. Der gæster han Royal Arena, og billetsalget er allerede i fuld gang. Jeg sidder lige inde på Ticketmasters hjemmeside for lige at se. Altså det meste af arenaen inde i Royal Arena er der stadigvæk billetter tilbage i, men der begynder altså at være nogle af de der grå zoner, som ligesom indikerer, at nu er der altså ved at være udsolgt, i hvert fald i det område. Så hvis du kunne tænke dig at opleve Somber, så er det altså lige med at forsikre sig et par billetter, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der Westlife, Malte Ebert og Alana Miles i playlisten. 100% god musik, så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

Tirsdag aften på Radio 100 med Westlife. Og mig bag mikrofonen, mit navn er Kasper. Jeg ved godt, at vi lever i en tid, hvor der er geopolitiske udfordringer, der er økonomiske kriser, rentestigninger, og verden er i brand mange steder. Og derfor så kan det virke åndssvagt, at jeg har et first world problem, jeg godt lige vil dele med dig, nemlig at det er svært at udvælge den rigtige rørmaskine. Altså, jeg skal finde en rørmaskine, jeg går ind og læser anmeldelser. Jeg synes, det er super irriterende, at der ikke er fastsatte litermål, altså på de der metalskåle, der hører med til en rørmaskine. Hvorfor er den 4,7 liter, eller 5,6 liter, eller 6,8 liter? Lav nu bare et fast litermål. Det er måske også bare mig og min ordensvanvid. Det der kommatal, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er nødvendigt. Og nu hvor vi er ved det, nu hvor vi har taget fløjlshandskerne af, hvem har så også brug for 10 forskellige rørhastigheder? Altså, hvad er det for en ret, der kræver helt specifikt, at man har 10 forskellige rørhastigheder, for at ingredienserne bliver blandet sådan helt rigtigt sammen? Nej. Altså, lav et fast litermål. Sørg for, at der er 3 hastigheder. En langsom, en medium og så en knaldhamrende hurtig. Så har I hvert fald solgt mig en rørmaskine. Og ja, jeg ved godt, det er et lille problem, men det er mit lille problem. Jeg skal nok finde rørmaskinen på et eller andet tidspunkt. Her er Malte Ebert. Og meget på, sæt det fri på Radio 100.

0: Lytter du nogensinde til morgenshowet her på Radio 100? Hvis du gør, så skal du vide, at du jo faktisk kan have Anne, Kasper og Simon med dig nede i lommen alle hverdage fra klokken 6 til klokken 9, hvis bare du downloader Rayo-appen. Så behøver du altså ikke at være i nærheden af en FM-radio eller DAB-radio eller et eller andet. Så kan du med Rayo-appen altså høre morgenshowet alle hverdage, og det er altså direkte fra din telefon. Du kan også smutte ind forbi Rayo.dk og lytte med derindfra, men tag nu lige at download Rayo-appen. Den er fuldstændig gratis, så det er en kæmpe anbefaling. Lige om et øjeblik, så får du så musikken her på Radio 100 med Def Leppard på Some Sugar On Me, og så både Christina Aguilera og også Taylor Swift på vej, så bare hold den her.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klima

0: sult. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Og uanset hvilket device du lytter med fra, så sidder jeg inde i det frem til klokken 8. Mit navn er Kasper. Her er Christina Aguilera.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Taylor Swift og Opalites. Jeg kan forstå, at hun er en af hovedårsagerne til, at CD-salget er steget rundt omkring i verden. Altså compact-disken er tilbage. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at både salget af LP'er, men altså også CD'er er stigende. Og ifølge Brian Olsson, der er direktør hos Akkords, som både sælger LP'er og CD'er, ja, så kan det både være, fordi CD'en er billigere end LP'en. Det er også lettere at håndtere, men også, at kunstnere som Taylor Swift og flere K-pop-navne er med til at gøre de fysiske udgivelser attraktive igen, angiveligt. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, om CD-hylden så også er på vej tilbage. Altså, kan du huske det, hvor man kunne hænge hele sin pladesamling op på væggen i alfabetisk rækkefølge, eller efter artister, eller efter genre, og så kunne man stå der og bladre rundt i sine CD'er. Den fyldte meget, men det var også meget charmerende, ikke? Det kan være, den er på vej tilbage.

0: musik på Radio 100. Her med Adele og Rolling in the Deep. I den her uge, der er det Eva Jin, der er ugens komiker. Og i går morges, at der gæstede hun morgenshowet og fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon. Det skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor Green Day og Bonnie Tyler også er i playlisten. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Kasper Postdag.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, tirsdag aften på Radio 100, stedet med 100% god musik lige om et øjeblik fra Alex Warren. Michael Jackson ligger også klar i playlisten, men lige nu skal det handle om Eva Jin. Hun er ugens komiker i den her uge. Hun er også på Danmarks tur med sit show Eva Jin på månen, og i går morges der lagde hun vejen forbi morgenshowet. Fik så en snak med Anne, Kasper og Simon, blandt andet om sin backstage rider. Prøv lige at lytte med her.
1: Vi er jo også glade for, at du overhovedet gider at komme, fordi når jeg lige ser på turplanen og på billetsalget, så behøver du sådan set ikke være her.
2: Nej.
1: Du har lavet rigtig mange shows. Ja. Næsten alle sammen udsolgte, og dem, der ikke udsolgte, det er få billetter. Og det ser også til at være sådan i efteråret.
2: Ja, det er sygt
1: dejligt. Det er fantastisk.
2: Helt vildt dejligt, altså.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Eva, når
2: det er
3: man...
2: Det er kæmpe money grab.
1: Der er altså råd til nogle sweater.
2: Det er kun
3: når man turnerer så meget rundt, altså er du der, hvor du har en rider? Hvor du lige kan skrive til spillestederne, hvad du gerne vil have i backstage?
2: Jamen, det har jeg, ja.
3: Vil du afsløre det?
2: Mig og Grit er meget trætte. Vi har ikke været ude en eneste gang efter show, fordi vi er så trætte. Så det eneste, der står hos rider, det er Red Bulls, simpelthen.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi vi er så trætte.
1: Hvorfor er I så trætte?
2: Jeg ved det ikke. Grit er i hvert fald virkelig træt. Og det er min opvarmer. Ja. Hun er et kvarter.
1: Vi skal få gang i folk.
2: Ja, præcis.
0: Eva Jin er altså ugens komiker i den her uge. Hun er også med i vores 100% komiker-podcast. Der får hun sig en snak med Elias Elliot. Lyt til den, der hvor du plejer at finde dine podcasts.

0: præcis 100 dage tilbage af 2026. Nu starter nedtællingen sådan for alvor. Altså, det mest oplagte nedtællingspunkt, det er måske, når der er 10 dage tilbage, ikke? Men alligevel, hvis du har sat dig for et nytårsforsæt her for efterhånden længe siden, som du ikke rigtig er kommet i gang med, noget mere tabe sig 10 kilo, eller løbe et halvmaraton, eller stoppe med at ryge, eller sådan noget, så er det altså nu 100 dage tilbage til at komme i mål, ikke? Du kan jo også sige, at nytårsforsættet kunne være, at du skulle høre meget mere radio. Særligt her på Radio 100, så er du jo sådan set kommet godt fra start, ikke? Så bare bliv her hos mig, hvor der både er Sabia, Jonah Blacksmith og også Queen i playlisten lige om et øjeblik. Så 100% god musik lige her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lyden af nullerne, lyden af min ungdom og lyden af albummet The Second You Sleep. Sabia, The Day After Tomorrow. Det var den gang, der var længere hår på toppen, og det gælder ikke kun for mit vedkommende, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at træde nogle overtagerne, ikke? Mit navn er Kasper, det er dejligt, du gør mig selskab her på Radio 100, og hvis lyden af nullerne også er lyden af det helt rigtige musikkerti for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation. Den hedder Nuller Hits, den kan du høre ind i Rayo-appen, som er gratis. Der er også 90'er hits og 10'er hits, og alle mulige forskellige musikkerti hylder vi her. Og så kan du også høre Radio 100 i Rayo-appen, så se lige at download den, ikke? Her er Jonah Blacksmith.
1: Your hair is every color, and you don't care.

0: Queen sammen med David Bowie og Under Pressure på Radio 100. Den musikalske rosin i pølsen. Jeg håber ikke, at jeg har taget dem over tæren ved at sige det. På mine aftentimer, mit navn er Kasper. Jeg vil holde fyraften, tjekke ud af studiet og sende dig videre mod Alberte. Tænder på et kys. Der er også Phil Collins, Tobias Rahim, Corona, Maroon 5 og alt muligt andet lige rundt om hjørnet. Hvis du så holder nallerne væk fra din radio, så kan du jo også stå op med morgenshowet i morgen tidlig. Det er Anne, Kasper og Simon live fra klokken 6 i morgen tidlig. Så lyt med der og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få
11: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
14: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet af

0: 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
12: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
6: Home-tex.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
21: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
3: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst

0: Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: pris til prisen. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du dum i hovedet,
1: vi skulle da komme for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tex.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: FO er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: baglokale.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Vo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
18: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
20: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: og mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
20: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day. Home-tex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten!
0: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.